0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. Nob.
1: Pa mi je vrežimo. 2, 3. Daj še bosk cu.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Finančni minister ZDA Scott Bessent je podrobneje opredelil že prej napovedano širitev sankcij proti Iranu ter vsem državam in subjektom, ki bi si kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želijo ZDA pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Iran. Pobuda med drugim opredeljuje nova področje, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorstvo, s katerimi skuša Iran po Besentovih besedah vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo. Besent je zagrozil še, da bodo države, ki se ne pridružijo sankcijam, delile usodo izolacije Irana. Pri tem ni natančneje pojasnil, dokdaj mora izpolniti ameriške zahteve. ZDA krepijo gospodarski pritisk na Iran, potem ko si ga z vojaškim posredovanjem v nekaj manj kot 6 mesecih niso uspele podrediti. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin ni spreminjala, začasno še do konca septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in resnice. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje zlasti glede posvetovalnega referenduma o volilni pravici.

0: polstenje, pletenje, kvačkanje, predenje in tkanje. Po dogovoru lahko program prilagodijo željam in interesom posamezne skupine. V podjetju Soven želijo predvsem predstaviti možnosti uporabe slovenske ovčje volne ter ohranjati in razvijati tradicionalne rokodelska znanja. Projekt je sofinanciran in poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in razvoj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji, in ji oduzela niz. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice, Poljakinje. Poljakinje, pete na svetovni lestvici, so evropsko prvenstvo odprle s pričakovanima zmagama prav proti Madžarski in Latviji. Slovenija je po uvodnih dveh tekmah prvenstva 18. reprezentanca sveta. Slovenke in Poljakinje so se doslej štirikrat pomerile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza. Pred 3 leti so bile v zadnjem medsebojnem obračunu boljše v olimpijskih kvalifikacijah. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo pa jugozahodni veter. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku 14 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro, 15 stopinj, Murska Sobota 14, Ljubljana 17, Portorož 21 in Kredarica 8 stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Najprej opozorilo na štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč v smeri proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet, tam torej še posebej pozorno. Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa še zmeraj tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, v spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, točno 6 minut je že 6. Dobro jutro.
2: Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Slovenske Gorice. Nov dan je pred nami. Danes je torek, 25. august in v tem jutru sem z vami Mojca Vrčko. Seveda vas lepo vabim, da ostanete v naši družbi tudi v tem jutru. Danes bo nebo nekoliko bolj muhasto, pravijo vremenoslovci. Jutro se lahko začne še precej mirno, a se bo od zahoda čez dan razširile krajevne plohe in nevihte. Do večera bodo padavine večinoma ponehale, temperature pa pravijo, da bodo danes nekje od 22 do 27 stopinj Celzija. Če pogledamo natančneje vremensko napoved za Slovenske Gorice, dež bi naj začel nekje, to je tako seveda ocena, okoli 11. ure, nekje okoli 11. Temperature pa sicer pri nas ne bodo višje danes kot 22 stopinj Celzija. Če vas pa bo slučajno pot danes zanesla na morje, boste pa tam za kratek čas začutili tudi veter južnih smeri. Ja, pihalo bo. Zato mogoče danes na svet dežnik naj bo pri roki, na smeh pa seveda prav tako. Naj vas vreme ne preseneti in naj bo tudi v oblačnem dnevu dovolj razlogov za dobro voljo. Dobro jutro, lepo jutro in naj vam današnji dan prinese čim več sončnih trenutkov. Tudi, če jih bomo morali danes malo poiskati med oblaki.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

Kan Kıdan. Na valovih Radija Slovenske Gorice tudi danes v naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh še udeležite v Slovenskih Goricah in tudi morda nekoliko širše. Našo rubriko Kam kdaj najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Poiščete torej tale koledar dogodkov pod zavihkom Kam kdaj. Mi pa zdaj poglejmo podrobneje. Sejem Agra se tudi danes nadaljuje in še jutri. Gre seveda za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Še danes in jutri ga lahko obiščete, torej sejem Agra v Gornji Radgoni. To soboto 29. avgusta se pred športno dvorano Šentil obeta velika veselica s poskočnimi muzikanti, to je pa v sklopu Ilgovega 2026. Torej veselica s poskočnimi muzikanti to soboto 29. avgusta ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine ni. To je vse, kar je v našem koledarčku dogodkov še zapisano za avgust, lahko pa pokukamo še v september. V petek 11. septembra se v Lenartu v sklopu poletnih prireditev Len Art obeta še ena na ena Gušti in Tomi M. Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti prihajata v Dom kulture Lenart v petek 11. septembra ob 20. uri. Na isti dan pa ob jezeru Sveta Trojica Peter Grašo ob 21. uri, torej petek 11. september je to, gre pa za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so na voljo na Eventimu. Vse to še torej v prihajajočih dneh, če pa bi si radi sami podrobne pogledali tale koledar dogodkov, kot že omenjeno, najdete ga na naši spletni strani www.rsg.si. V imenu organizatorjev pa ste na vse omenjene dogodke tudi prijazno vabljeni. Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je torek, 25. avgust in to je 237. dan v letu. Do novega leta ostaja še 128 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 16:17 minut, zašlo pa bo sonce že ob 19:49 minut. Nekaj posebnih dnev danes zaznamujejo v svetu, dan neodvisnosti zaznamujejo v Urugvaju, 25. avgust je torej njihov državni praznik. Potem pa dva zanimiva dneva in sicer tako imenovani National Banana Split Day. V ZDA je 25. avgust posvečen priljubljeni sladici Banana Split in pa Kiss and Makeup Day, neformalni dan sprave in pobotanja. Danes zgodujejo Jožef, Ludvik, Julijan, Mirjam in pa Patricija. Jožef Kalasanc, redovni ustanovitelj, Ludvik IX, francoski kralj. Zgoduje pa danes tudi Elvira Mučenka. Podrobneje bomo pogledali Ludvika IX. Francoskega. Bil je zavetnik revežev in ubogih, oziroma še zmeraj je. Polnih 44 let je vodil Francijo, ta v pravem pomenu besede plemeniti in svetniški vladar. Rodil se je leta 1215 v dinastiji, ki je dala Franciji poleg njega še dva svetnika. Svetnici sta namreč tudi njegova mati in sestra Elizabeta. Mlad se je poročil z Margareto Provangalsko in imel z njo 11 otrok. Čeprav v zakonu ni bilo vedno vse prav, ni prelomil zakonske obljube. Bil je zgled dobrega krščanskega vladarja. Edino merilo mu je bila resnica in pravičnost, zato je prenovil sodstvo, izboljšal pravo in namesto dvoboja uvedel razpravo s pričami za in proti. Bil je blag vladar, živel pobožno in spokorno kakor menih, vendar pri tem ni nikoli pretiraval. Obiskoval je številne bolnišnice in zavetišča ter pomagal bolnikom, pa tudi sam ustanovil veliko bolnišnico in zavetišče s 300 posteljami. Vodil je dve križarski vojni, vendar je sredi druge zbolel in umrl. Sveti Ludvik IX, torej francoski kralj, goduje danes 25. avgusta. Ime Ludvik izvira iz nemškega imena Ludvik, to pa je starejšega Hlutvik in različice Ludovik. Hlutvik, pomeni slaven bojevnik, je zloženka iz starovisokonemških besed, torej Hlut v pomenu slaven znan in Vik v pomenu boj. Po nekaterih razlagah ima ime Ludvik enak izvor kakor Alois, v italijanščini je Luigi skrajšana varianta obeh imen. Skratka, vsem današnjim godovnikom, godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo še v zgodovino današnjega dne 25. avgusta. Leta 1830 se je v Belgiji na današnji dan začela revolucija, ki je vodila v odcepitev od Nizozemske. Leta 1991 je na današnji dan srbska vojska začela oblegati Vukovar. Leta 1992 je umrl prior Stiškega samostana in eden najbolj znanih slovenskih zeliščarjev Simon Ašič. Leta 2008 se je na današnji dan na poti na 7273 metrov visok Mustang Tower v Pakistanu smrtno ponesrečil slovenski alpinist Pavle Kozjek, ki velja za enega najboljših svetovnih alpinistov. Zgodovino slovenskega alpinizma se Kozjek pisal leta 1997, ko je kot prvi Slovenec osvojil Mount Everest brez dodatnega kisika. Na 17 odpravah je skupno splezal na 4 8000, 3 7000 in vrsto 6 tisočakov in opravil okrog 1100 vzponov, med katerimi za najbolj drznega velja solo vzpon po jugozahodni steni Čo-Oja leta 2006. 24. augusta leta 2008 je skupaj z Dejanom Miškovičem začel vzpon na 7273 metrov visoko goro Mustah Tower v Pakistanu. Ko sta izplezala iz najtežjega dela stene, se je pod kozjekom udrla snežna tvorba in 49-letni alpinist je padel v prepad. Miškovič ga je iskal uro in pol, nato se je spustil do višine 5000 metrov in bil z nekaj malega hrane, vendar brez vode, v steni ujet 3 dni, saj zaradi sneženja helikoptersko reševanje sprva ni bilo mogoče. Še nekaj rojstev. Na današnji dan v Moskvi se leta 1530 rodil car Ivan IV. Vasiljevič, znan kot Ivan Grozni. Bil je prvi vseruski car, sicer pa samodržec in dober državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt. Med njegovo vladavino so Rusi začeli osvajati Sibirijo, osvojil pa je tudi Kazan in Astrahan. Umrl je leta 1584. Leta 1918 se je na današnji dan rodil ameriški skladatelj in dirigent Leonard Bernstein, ki je med drugim spisal glasbo za muzikal Zgodba z zahodne strani, torej West Side Story. Bil pa je tudi prvi skladatelj klasične glasbe, ki se je pogosto pojavljal na televiziji. Na današnji dan se je rodila tudi manekenka Claudia Schiffer, na današnji dan leta 1930 pa igralec Sean Connery. Umrl je 31. oktobra 2020. Na današnji dan leta 1900 je umrl nemški filozof Friedrich Nietzsche. Leta 1984 pa je na današnji dan umrl ameriški pisatelj Truman Capote, najbolj znan kot avtor romanov Zajtrk pri Tiffanyju in Hladnokrvno. Še reklo za danes dodajamo. Nasmeh prinese sonce v dom, krepi naklonjenost v poslih in je najboljši protistrup za težave.
0: Danes.

0: Sport.
1: Šest in 43 minut je. Poglejmo svet športa. V športu je v spredju trenutno več slovenskih reprezentančnih zgodb. Posebno pozornost pa pritegujejo sredozemske igre v Tarantu, Evropsko prvenstvo odbojkaric in pa kvalifikacije košarkarjev za svetovno prvenstvo. Začnimo sicer pri kolesarstvu. Tretja etapa dirke po Španiji se včeraj končala na precej nenavaden način. Kolesarji so bili slabih 15 km pred ciljem zaradi močnega neurja in debele toče prisiljeni prekiniti dirko. Organizatorji pa so na to etapo tudi dokončno odpovedali. Zmagovalca tako niso razglasili. Tadej Pogačar je etapo začel v rdeči majici vodilnega in jo bo tudi danes obdržal. Pred Woutom van Aertom ima 9 sekund prednosti, Primož Rogič pa na četrtem mestu zaostaja 26 sekund. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Andori, dolga slabih 105 km, skar 3000 višinskimi metri. Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija včeraj dobila novo medaljo. Balinar Urban Hiti je v hitrostnem zbijanju osvojil bron. To je za Slovenijo tretja bronasta in skupno četrta medalja na igrah. Danes bo za novo slovensko zlato v finalu natančnega zbijanja nastopila Eneja Ožbič Primc. V plavanju so slovenski tekmovalci včeraj ostali brez nove medalje. Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto peti, Janja Šegl šesta, šesta je bila tudi slovenska mešana štafeta na 4x100 metrov mešano. Slovenska odprava pa je že prej poskrbela za dve bronasti medalji. Kolesarka Nika Bobnar in plavalka Tina Čelik sta bili na najvišji stopnički slovenskega izkupička v prvih dneh iger. Košarkarska reprezentanca pred ključnim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo dobiva dodatno moč. Luki Ščuki se je po predčasnem prihodu iz Združenih držav uspelo priključiti reprezentanci, ki jo čakata zahtevni tekmi proti Franciji in Madžarski. Ščuka je bil že v februarskem ciklusu eden pomembnejših slovenskih igralcev. Slovenci bodo v četrtek gostovali v Parizu pri Franciji, 3 dni pozneje pa jih v Ljubljani čaka obračun z Madžarsko. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez vdanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji, in ji odvzela niz. No, po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čaka naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. In še motokros. Slovenska reprezentanca bo tudi letos na pokalu narodov računala na preverjeno trojico, Tima Gajserja, Jana Pancerja in Jako Peklaja. Slovenija v zadnjih letih 100 zasedbo že opozorila nase, zdaj pa bo skušala znova poseči čim više. Na lanskem pokalu narodov v ameriškem Crawfordsvillu je slovenska ekipa zasedla 5. mesto. To je bil kratek pregled športnega dogajanja. Danes torej v spredju predvsem slovenske odbojkarice proti Poljski. Nova medalja na sredozemskih igrah in pa zahtevna gorska etapa v Velte s Tadejem Pogačarjem v rdeči majici. Šport.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
3: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
2: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Ob tem si ne želijo, da bi to zasenčilo vstop otrok v šolo, ki je zanje pomemben dan. Kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavljeno ukvarjanje šol s tem, kje dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko brali ustavo. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah, v opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu Nove Slovenije, SLS in Fokusa, Janez Zobeji. Minister Borut Rončević pa je na mrežju X pred dnevi odzive označil za čudaške. Na sejmu Agra je včeraj potekal tradicionalni dan zadružnikov, na katerem so podelili priznanja posameznikom in zadrugam. Predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič, je ob tem upozoril na zahtevne podnebne in tržne razmere ter na nujnost takojšnje sistemske podpore kmetijstvu. Kot so sporočili iz zveze, je Florjančič podaril, da je prehranska suverenost vprašanje strateške odpornosti Slovenije. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je podaril zavezo države k stabilizaciji razmer, predsednik državnega sveta Marko Lotri pa je izpostavil potrebo po učinkovitejši državi. Prostovoljno gasilsko društvo Lawrence na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za društvo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij. Prizidek bo gasilcem omogočil boljše pogoje za delo, pomembno vlogo pa bo imel tudi pri organizaciji in usklajevanju intervencij. V njem bodo lahko svoje naloge upravljali tudi drugi deležniki sistema zaščite in reševanja, govori župan Marko Rakovnik.
2: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
1: Na slovesnosti ob odprtju prizidka so se gasilcem zahvalili za njihovo dolgoletno prostovoljno delo in pripravljenost pomagati občanom, pogosto tudi v najzahtevnejših razmerah. Predsednik društva Boštjan Kačič je podaril, da je nova pridobitev rezultat večletnega prizadevanja ter sodelovanja občine.

0: 2. septembra. Celoten pohod, ki se je začel februarja v Španiji, pa se bo poleti 2027 zaključil v Jeruzalemu. Pohod za mir povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu. Celotna pot je dolga 14 tisoč kilometrov. Organizatori so na ponedeljkovem dogodku ob najavi pohoda sicer podarili, da pot za mir ni niti protest, niti politična kampanja, ampak povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. Ena od idejnih vodij pohoda, Eva Marni, je povedala, da si želijo pohod ohraniti kot gibanje, ki raziskuje mir. Pričakujejo, da bo po celi Sloveniji hodilo okoli 20 ljudi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17, čez dan jutri od 25 do 30. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku se oblači, 16 stopinj Celzija imamo, v Mariboru jasno 15, Murska Sobota 13, Ljubljana 16, pretežno jasno, Portorož močno dežuje 20 stopinj in Kredarica oblačno, namerili so 8 stopinj Celzija.
1: Prometne informacije.
0: Poglejmo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno v Mariboru še zmeraj potekajo dela na cesti Proletarskih brigad in pa na Mlinski ulici, Selnici ob Dravi pozorno v Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, točno 6 minut je čez 7.
2: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrih 11 minut je čez sedmo, lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice, še kar sem z vami Mojca Vrčko. In seveda vas lepo vabim, da tudi v tej urici našega jutranjega mozaika ostanete z nami. Danes bomo naredili takšen tematski izlet, lahko temu rečemo, nekaj zanimivih tem se bomo lotili in začeli bomo pri sledici. Danes je namreč National Banana Split Day, dan posvečen tisti klasiki, pri kateri se banana razpolovi, vmes pridejo kepice sladoleda, čokolada, smetana, češnja, se veste, kako to gre. In človek si reče, da bo jutri pa res začel bolj zdravo. Danes se bomo posvetili še odnosom. 25. august je namreč tudi tako imenovani Kiss and Makeup Day, neformalni dan sprave in pobotanja. Torej dan, ko je morda čas, da komu rečemo, dobro, dovolj dolgo sva bila jezna drug na drugega. Potem pa bomo iz precej sladkega in romantičnega sveta pristali na zelo stvarnih tleh oziroma na bencinski črpalki. Dizel je danes namreč prvič presegel mejo 1,90 € za liter. Nova najvišja dovoljena cena dizla je 1,903 € za liter, bencin je 1,608. In če se vam zdi, da so bili januarja računi za gorivo še nekoliko bolj prijazni, čeprav so se nam že takrat cene zdele visoke, se ne motite, pogledali bomo, kako zelo se je cena spremenila od začetka leta do danes. Skočili bomo še čez mejo, koliko danes stane dizel na Hrvaškem, kaj pa v Avstriji, Italiji, na Mačarsko bomo pokukali in predvsem, ali je mogoče kje v Evropi rezervoar napolniti občutno ceneje. In za konec potem še presneti na sveti naša torkova jutranja stalnica, tokrat bodo zelo praktični, kako voziti tako, da bo vaš avtomobil porabil čim manj goriva, kaj lahko naredimo s pneumatikami, hitrostjo, prtljažnikom, klimo in načinom vožnje. Torej, tej urici jutranjega mozaika od banane do bencina, od sprave do varčne vožnje. Ostanite z nami.

0: danes?
1: Danes praznujemo banano in spravo. Ja, 25. avgust je eden tistih dni, ko človek ugotovi, da si lahko skoraj za vsako stvar izmislimo praznik. Danes je recimo, to pa sicer zaznamuje predvsem v ZDA, National Banana Split Day, ampak ni nobenega razloga, da si tudi mi ne bi privoščili danes kakšnega banana splita. Torej, banana split, banana prerezana po dolžini, zraven sladoled, prelivi, smetana, običajno še češnja na vrhu, pri nas v Sloveniji kar cel kup sadja, lahko rečemo klasika med sladicami, ki ima svoj praznik, torej prav danes. In morda vprašanje za danes, če bi si lahko brez slabe vesti naročili banana split, kateri okus sladoleda bi izbrali? Vaniljo, čokolado, jagodo ali bi šli tako čez mejo in rekli, da je vse tri danes praznujemo. Ampak 25. avgust ima še en zanimiv, precej bolj življenjski praznik, to pa je tako imenovani Kiss and Makeup Day, dan sprave in pobotanja. Ne gre za uradni mednarodni praznik, ampak za neformalno obeležje, ki nas nekako spodbuja, da končamo kakšen prepir, odložimo zamero in naredimo prvi korak. In zdaj morda lahko pomislite, kdo je tista oseba, s katero ste trenutno skregani? Je to partner, sestra, brat, prijatelj, sodelavec? Mogoče je razlog že tako star, da se ga niti več dobro ne spomnite. Zakaj sva se že skregala, ne vem več, ampak še vedno sem jezen. No, danes je mogoče pravi dan, da se ta zgodba zaključi. In ni treba narediti velike drame, ni treba napisati romana, včasih je dovolj eno sporočilo, da vam idva to že enkrat za naju ali pa, ne vem, pogrešam te, dajva se pobotat. In če ne gre drugače, banana split za dve osebi, ker težko ostaneš jezen na človeka, s katerim si deliš sladoled. Torej, danes imamo dve nalogi, privoščimo si banana split svojim najbližjim in morda tistim, katerim smo se v zadnjem času, s katerimi smo se grdo gledali, pa mogoče kakšen objem, poljub ali pa vsaj iskren pogovor.
0: Danes.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Sedem in 24 minut je, v prejšnjih minutkah smo že ugotovili, da danes svoj dan praznuje banana split in pa zaznamujemo dan sprave in pobotanja. Zdaj pa k temi, ki je precej manj sladka in prijetna. To je gorivo. Če vaš avtomobil poganja dizelsko gorivo, ste verjetno danes zjutraj že pogledali ceno in si rekli, a res? Ja, res. Od danes do 31. augusta je najvišja dovoljena maloprodajna cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest 1,903 evra za liter. Bencin stane 1,608 evra za liter. In zdaj morda ena takšna kratka časovnica. V začetku januarja je, če pogledamo dizel, ker je pač najvišja cena, liter dizla stal 1,4 evra, konec januarja 1,44, februarja 1,46, marca 1,2. Potem pa je prišla pomlad in z njo precej bolj divje gibanje cen. V začetku aprila je bil dizel že pri 1,89 evra. Na to se je cena spet nekoliko umirila, konec junija smo bili pri 1,6, v začetku julija 1,64, sredi julija 1,7, 21. julija že 1,85 in v začetku avgusta 1,88. Potem je 11. avgusta cena padla. Na 1,75 smo si že malo vdahnili, da se bo trend obrnil, ampak 18. avgust spet zrasla na 1,86 in danes 1,903 evra. 1,903 evra za liter dizelskega goriva. Podatke uradnega arhiva kažejo, kako močno je cena dizla v letošnjem letu nihala. Če primerjamo 13. januarja in danes je liter dizla dražji za skoraj 50 centov, skoraj pol evra torej. In zdaj, če naredimo račun, ki ga vsi razumemo, če imate 50-litrski rezervoar, ste januarja za 50 litrov pri ceni 1,404 evra plačali približno 70 evrov in 20 centov. Danes za 50 litrov plačali 95 evrov in 15 centov. Razlika torej skoraj 25 evrov za en rezervoar. Če avto natočite večkrat na mesec, se razlika seveda hitro nabere. Zanimivo pa je tudi to, da se cene pri nas ne spreminjajo samo zato, ker se je nekdo nekega jutra odločil podražiti gorivo, kolikor se pač jezimo na odločevalce. Regulirane cene se izračunavajo na podlagi gibanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in pa tečaja dolarja proti evru. Metodologijo uporablja poprečje cen nafte oziroma derivatov. In še ena pomembna stvar za vse, ki tankate na avtocesti, to zdaj seveda verjetno že veste, cena, ki jo danes slišite, torej 1,903 evra, je regulirana cena zunaj avtocest in hitrih cest. Od marca letos so cene na servisih na avtocestah in hitrih cestah deregulirane, zato so tam lahko precej više. Avtomoto zveza Slovenije tako opozarja, da so lahko cene na avtocestah približno 15-25% više kot zunaj njih. Zato, če ni treba, torej ne tankajte na avtocesti. In če vas zanima, kam se splača zapeljati po cenejši liter, če sploh kam, bomo čez nekaj minut pogledali še čez slovensko mejo. 7 in 27 minut je, ostanite z nami.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
3: Dobro jutro.
4: Minuta je čez pol osmo, lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radia Slovenske Gorice. Če ste se nam šele pridružili, malce spomnimo na vreme. Vremenoslovci za danes napovedujejo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bi se naj razjasnilo. V Slovenskih Goricah danes temperature najvišje do 22 stopinj Celzija. V tem trenutku se je meja, ki so jo napovedovali za takrat, ko bi naj začelo deževati, že spustila. To bi naj bilo že okoli 10. ure. Deževalo pa naj bi vse do večera in še pozno v noč, tako vsaj napovedujejo vremenoslovci. Za jutri pa torej pravijo, da ne bo dežja, nekaj oblakov, nekaj sonca in pa temperature spet do 28 stopinj Celzija. Če se odpravljate na cesto, pozorno, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodi v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, sicer pa v tem trenutku tukaj v naši okolici. Ni nekih večjih posebnosti. Ja, če se odpravljate na cesto, pa preden se boste odpeljali na pot, nameravate se ustaviti še na bencinski črpalki, da ne boste presenečeni. Danes je nova cena goriva naftnih derivatov, torej dizelsko gorivo 1,903 evra in bencin 1,608 evra. Prej smo že naredili eno takšno časovnico, kako se je cena goriv gibala, pravzaprav v letošnjem letu v Sloveniji. Zdaj pa vprašanje, ki si ga morda zastavite, ko se peljete morda proti morju, v Avstrijo ali pa čez Hrvaško, torej ali je tam gorivo cenejše. Danes imamo za primerjavo podatke Avtomoto zveze Slovenije, ki objavlja nekako poprečne cene goriv po evropskih državah in opozarja, da se cene med posameznimi črpalkami in lokacijami seveda lahko precej razlikujejo. To so ne takšne poprečne cene, recimo pri naših sosedih je slika takšna. V Avstriji je liter dizla približno 2,93 evra, na Hrvaškem 1,960, na Mađarskem 1,910 in v Italiji približno 2,219 evra. Pri nas je danes regulirana cena, kot smo menili, torej govorimo o dizlu, ker je pač najdražji, 1,903 evra. Torej, če gledamo samo te poprečne cene, je slovenski dizel trenutno cenejši od dizla vseh treh sosednjih državah, ki sem jih omenila. In razlika pri Italiji je ja, kar občutna, bi lahko rekli. Če bi tam natočili 50 litrov po poprečni ceni 2,219 evra, bi plačali približno 110 evrov in 95 centov. Pri nas za 50 litrov po trenutno regulirani ceni 95 evrov in 15 centov, torej skoraj 16 evrov razlike. Ampak tukaj seveda pozor, pri primerjavah je vedno treba pogledati, kje tankate. Avtocestne črpalke so lahko dražje, v nekaterih državah pa se cene med mesti in podeželjem tudi precej razlikujejo. In še ena zanimivost, če gledamo širše, niso cene posod tako visoke kot pri nas. Avtomoto zveza Slovenije danes med drugim navaja zelo nizko ceno dizla v Belorusiji, približno 0,83 evra, v Rusiji okoli 0,90 evra, v Turčiji trenutno okoli 1,42 in v Severni Makedoniji 1,59. Ampak to je pomembna sveda opomba, to niso vse države Evropske unije in primerjava cen goriva sama po sebi ne pove, kako drago je življenje v posamezni državi, kakšni so davki, plače in drugi stroški, vse to se menda namreč upošteva pri izračunu. Zato pa ena stvar ostaja univerzalna, najcenejši liter goriva je tisti, ki ga vam ni treba porabiti. Tudi zato v nadaljevanju rubrika Presneti na sveti, v kateri bomo danes slišali nekaj nasvetov, kako nekoliko bolj varčno uporabljati naše jeklene koničke.

Presneti na sveti. V današnji rubriki Presneti na sveti bomo zelo praktični. Kako voziti tako, da bo vaš avtomobil porabil čim manj goriva? Kaj lahko naredimo s pneumatikami, hitrostjo, prtljažnikom, klimo in načinom vožnje? Vse to v naslednjih minutkah. Ja, gorivo je drago, to vemo. Ampak dobra novica je, da na nekaj stvari pa vendarle lahko vplivamo sami. Ne moremo določiti svetovne cene nafte, ne moremo odločati o tečaju dolarja, ne moremo vplivati na trošarine. Lahko pa vplivamo na to, koliko goriva naš avtomobil porabi za isto pot. In danes imamo za to posebno izdajo, torej Presnetih na svetu za varčnejšo vožnjo. Začnimo pri nečem zelo preprostem. Tukaj je torej prvi nasvet. Ne vozite agresivno. Če sem iskrena, je precej zanimivo opazovati promet. Nekdo na semaforju spelje, kot da se začenja dirka Formule 1. Do naslednjega semaforja pridrvi, močno zavira, počaka in potem ponovi. Če imate tak način vožnje, vaš avtomobil v bistvu počne tole. Porablja gorivo za hitro pospeševanje, potem energijo porabi pri zaviranju, potem spet pospešuje in tako naprej. Če želite porabiti manj, je veliko bolj smiselna, mirna, enakomerna vožnja. To ne pomeni, da se po cesti vlečemo kot polž, pomeni samo, da razmišljamo nekaj sekund naprej. Če vidite, da je semafor 200 metrov pred vami rdeč, vam ni treba do njega pospeševati. Spustite nogo s plina, pustite avtomobilu, da izgublja hitrost in potem nadaljujte, ko bo mogoče. In mimo grede, to je dobro tudi za živce, ker ni treba vsakega semaforja doživeti kot osebni obračun. Drugi nasvet, preverite tlak v pneumatikah. To je ena tistih stvari, na katere pogosto pozabimo. Avtomobil ima 4 pneumatike, ki so edina neposredna povezava med njim in cesto. Če tlak ni pravilen, se lahko poveča kotalni upor, s tem pa tudi poraba, zato občasno preverite tlak. In seveda ne po občutku, ne tako, da pogledate gumo in rečete, se mi zdi kar dobro napolnjena. Poglejte priporočeno vrednost proizvajalca vozila. Običajno jo najdete na nalepki pri voznikovih vratih, pokrovčku rezervoarja ali pa v navodilih. Še posebej pomembno pa je, da tlak preverite pred daljšo potjo in ko je avtomobil obremenjen. Smo že pri tretjem na svetu. Prtljažnik ni skladišče. Vprašanje za vas, kaj imate v prtljažniku? Resno, pojdite enkrat pogledat. Morda boste našli dežnik. Ok, to je dobro. Morda komplet prve pomoči, odlično, obvezno. Rezervno kolo ali komplet za popravilo, super. Ampak, kaj pa tista škatla, ki je tam že od leta 2021? Kaj pa 3 litri tekočine za stekla? Kaj pa stari čevli, otroški voziček, odeja, 6 plastenk vode, orodje, ki ga niste uporabili že 5 let? Vse to je dodatna masa. In dodatna masa pomeni, da mora avtomobil pri premikanju opraviti več dela. Zato naredite občasno generalno čiščenje avtomobila, ne samo zato, da bo lep, tudi zato, da ne vozite po Sloveniji z 80 kg stvari, ki jih ne potrebujete. Še en nasvet, klima ni zaston. Poletje je klima seveda čudovita stvar. Če sedimo v avtomobilu pri 35 stopinjah, je težko reči, danes bom pa varčen in bom vozil z odprtim oknom. Ampak tudi s klimo ravnajmo pametno. Ko je avtomobil zelo segret, ga najprej prezračimo, če je to mogoče in varno. Potem šele vključimo klimo. Ko je temperatura že prijetna, ni treba ustvariti polarne zime. Ni treba, da imamo zunaj 32 stopinj, v avtomobilu pa 18. Razlika je ogromna, seveda tudi to ni zdravo. In še nekaj, pri višjih hitrostih je praviloma bolj smiselno uporabljati klimatsko napravo, kot voziti z odprtimi okni, saj odprta okna povečajo zračni upor. Torej, ne, klima vedno uporablja preveč, boljši nasvet je, uporabljajmo jo zmerno in smiselno. In še naslednji nasvet, tu smo pa pri ogrevanju. Ne ogrevajte avtomobila po nepotrebnem namestu. Če imate navado, da zjutraj, predvsem po zimi je to, ko nas zebe, seveda zaženete avtomobil in ga potem pustite 5, 10, 15 minut prežganega, medtem ko doma še iščete ključe, telefon in drugo nogavico, ja, to je precej nepotrebno. Pri sodobnih avtomobilih je praviloma bolj smiselno, da po zagonu začnete vožnjo in prvih nekaj kilometrov vozite umirjeno. Hladen motor namreč še ni pripravljen na dirko, torej brez visokih vrtljajev, brez sunkovitih pospeševanj in brez dokazovanja sosedu, da vaš dizel še vedno zelo dobro vleče.
Zelo zanimiv nasvet, predvidevajte promet. To je eden najboljših nasvetov. Če gledate samo avtomobil pred seboj, boste vedno reagirali zadnji trenutek. Če pogledate nekaj avtomobilov naprej, lahko veliko stvari predvidite. Vidite, da se promet ustavlja, spustite plin. Vidite rdečo luč, ni treba pospeševati. Vidite kolono, ne vozite do nje kot raketa, da boste potem 5 metrov pred njo močno zavirali. Mirna vožnja pomeni manj nepotrebnega pospeševanja in zaviranja. In pogosto tudi manjšo porabo. Še en nasvet, združujte opravke. Ja, to je nasvet, ki je zelo življenjski. Če morate v trgovino, po otroka, na pošto in še po paket, poskusite poti združiti. Namesto 4 ločenih voženj naredite eno smiselno traso. To pomeni manj kilometrov pomeni manj goriva in tudi manj časa v avtomobilu. Torej, prihranite dvakrat. Ne vozite prehitro samo zato, ker lahko. Pri višjih hitrostih zračni upor močno naraste in zato razlika med umirjeno in zelo hitro vožnjo ni samo nekaj minut na cilju, lahko se pozna tudi pri porabi. Če se vam mudi, je zelo mamljivo dodati še 10-20 km na uro, ampak potem pogosto ugotovimo, da smo na cilj prišli samo kakšno minutko prej. Zato pa smo porabili bistveno več goriva, imeli več stresa in naredili vožnjo ne nazadnje tudi manj varno. Zato je dober cilj enakomerna hitrost, dovolj velika varnostna razdalja in čim manj nepotrebnega zaviranja. In še zadnji, 9. nasvet, 9 nasvetov smo nasuli danes, primerjajte cene goriva, ker danes lahko z isto količino goriva za isti avto plačate precej različen znesek. Pri nas so regulirane cene določene za servise zunaj avtocest in hitrih cest, na avtocestah pa so cene proste. Avtomoto zveza Slovenije ima tudi pregled cen po evropskih državah in opozarja, da se lahko cene med posameznimi lokacijami precej razlikujejo. Zato se splača morda pogledati, kje boste tankali. Ampak, in to je pomembno, ne vozite 10 km naokrog samo zato, da bi našli črpalko, kjer je liter 5 centov cenejši, ker boste s tem lahko porabili več goriva, kot ste ga prihranili. Če naredimo en takšen zaključek današnjih presnetih nasvetov, varčna vožnja ni ena velika skrivnost, je kup majhnih odločitev. Malo bolj umirjeno speljemo, malo prej spustimo plin, preverimo gume, izpraznimo prtljažnik, ne ogrevamo avtomobila po nepotrebnem, združimo opravke, pametno uporabljamo klimo in ko gremo enkrat tankat, pogledamo, koliko bomo za liter plačali. Ker če je danes liter dizla 1,903 evra, potem je prav vsak nepotreben kilometer malo bolj presneto drag. In če smo današnjo uro začeli nekako z banana splitom, če se še spomnite, jo lahko zaključimo z zelo preprostim receptom. Manj goriva, več kilometrov, manj stresa. To pa je sladica, ki se jo lahko privoščimo čisto vsak dan. Presneti na sveti.

0: kol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
11: Veliko zabave in seveda smeha.
12: Pridi se z nami druži tudi ti.
13: Plesna dimenzija.
3: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na 3x2nive.plesnadimenzija.com.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Finančni minister ZDA Scott Bessent je podrobneje opredelil že prej napovedano širitev sankcij proti Iranu ter vsem državam in subjektom, ki bi si kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želijo ZDA pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Iran. Pobuda med drugim opredeljuje nova področje, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorstvo, s katerimi skuša Iran po Besentovih besedah vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo. Besent je zagrozil še, da bodo države, ki se ne pridružijo sankcijam, delile usodo izolacije Irana. Pri tem ni natančneje pojasnil, dokdaj mora izpolniti ameriške zahteve. ZDA krepijo gospodarski pritisk na Iran, potem ko si ga z vojaškim posredovanjem v nekaj manj kot 6 mesecih niso uspele podrediti. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin ni spreminjala, začasno še do konca septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje zlasti glede posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. Pri podjetju Soven v Selnici ob Dravi pripravljajo poseben paket rokodelskih aktivnosti za zaključene skupine. Namenjen je različnim skupinam, društvom, kolektivom, šolam, vrtcem, upokojencem, družinam in drugim. Udeleženci lahko spoznajo slovensko ovčjo volno, postopke njene predelave ter različne tradicionalne rokodelske tehnike, kot so polstenje, pletenje, kvačkanje, predenje in tkanje. Po dogovoru lahko program prilagodijo željam in interesom posamezne skupine. V podjetju Soven želijo predvsem predstaviti možnosti uporabe slovenske ovčje volne ter ohranjati in razvijati tradicionalne rokodelska znanja. Projekt je sofinanciran in poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in razvoj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih 2 tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji, in ji oduzela niz. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice, Poljakinje. Poljakinje, 5. na svetovni lestvici, so evropsko prvenstvo odprle s pričakovanima zmagama prav proti Mađarom.

0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo pa jugozahodni veter.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri Slovenski Bistrici in pa še zmeraj tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, v Spodnji Polskavi potekajo dela in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Another lap dance, I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: Izlet na splet.
2: Gremo na našo spletno stran www.rsg.si. Veliko zanimivih lokalnih novic lahko v teh dneh preberete na naši spletni strani. Danes pa vas povabimo še posebej k prebiranju prispevka Iztoku Kočevarju, ki bo tudi letos kolesaril za otroške sanje. Zakaj gre? Več kot 2000 km, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem velik cilj pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Kočevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula. Letos bo podvig ponovil. Letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijatelj mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij. Takole Iztok povedal v našem studiju.
3: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijatelj mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor, za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijatelj mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekako pozornost javnosti, s to pozornostjo nekako uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne? En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
2: Letos Iztok nadaljuje, tokrat je pred njim Italija. Končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji. Ideja se je, kot pravi, porodila že pred lansko potjo.
3: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj, če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekak to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. In zaenkrat je to cilj. Seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. Posebnost ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani, ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firence pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem. Potem pa po zahodni obali proti Palermo oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi vzpon na Etno. Bomo videli, kak bo, potem pa do Palerma.
2: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca sta se s čutno skladbo Spomin poletnih dni prvič skupaj kot avtorski glasbeni duo predstavila Kiki Fly in Maja Prašnikar. Njuna iskrena ljubezenska zgodba je občinstvo popeljala v svet nostalgije, poletja in spominov, ki kljub minevanju časa ostanejo zapisani globoko v srcu. Skladba govori o ljubezni, ki se sicer konča, a nikoli zares ne izgine, o odnosu, ki ga življenje pripelje do razpotja, medtem ko ostanejo dragoceni trenutki, nasmehi in občutki, ki jih ni mogoče pozabiti. Maja Prašnikar in Kiki Fly sta glasbeni poti združila povsem spontano. Po skupnem nastopu na enem izmed glasbenih dogodkov sta ugotovila, da njuna glasova odlično zvenita skupaj. Nastop na letošnjih melodijah More in sonce je njun prvi skupni festivalski nastop z avtorsko skladbo in pomemben mejnik na njuni glasbeni poti. Danes pa tudi na valovih Radija Slovenske Gorice v naši glasbeni poslastici, torej Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni.

Ozreja nesnice Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnice Tibaut iz Ljutomera. Kazi Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: 19 minut še manjka do 9 in na valovih Radija Slovenske Gorice preverjamo današnjo ponudbo malic. Pogledali bomo v gostilno 29, v Lenarški hram, vinsko torto in pizzerijo Agata. Najprej pogled v gostilno 29, trg Osvoboditve 16 v Lenartu, dnevna juha danes, finski dunajski džuveč, riž, solata, piščančji trakci v gobovi omaki, kruhova rezina zraven in solata, špageti po bolonsko in pa pica Napoli kot malica danes. Vsak dan pa nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, cvrt sir, želočkova kisla juha in pa bograč vsak dan v ponudbi ter solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka za vsa dodatna vprašanja ali pa za naročilo malice pa je 02 720 62 81. Gremo v Lenarški hram, najdete jih na Krajgarjevi ulici 19a v Lenartu. Danes v torek pa ponujajo zelenjavno juho, svinski dunajski zrezek, piščančji zrezek v omaki pečenega piščanca, vse to s prilogo in solato, potem pa makarone z mesom, tudi tukaj zraven solata in danes še bograč. Cena malice je 6,50 €, posebna ponudba pozorno danes v torek in pa ob četrtkih cenejše malice za upokojence, 1 euro cenejša malica, torej le 5,50 €. Malice strežejo med 10:30 in 14:30, odprto imajo od ponedeljka do petka med 7:15 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto. Telefonska številka 051 316 733, torej Lenarški hram. Gostilna pizzerija Vinska trta v Spodnji Voličini, torej v Voličini, danes v torek pa ponujajo dnevno juho, piščančji zrezek po pariško, zelenjavni riž zraven, njoke s tuno, zraven solata, cezarjeva solata v današnji ponudbi in pa pica Istriana. V stalni ponudbi malic še pica klasika, pečena po staru, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek z žara. Malice strežejo med 10 in 13 uro, telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes v torek pa ponujajo dnevno juho, ljubljanski zrezek, zraven rizi bizi, kebab v tortili s česnovo omako, zelenjavo in zeljem, zraven ocvrti krompirček, potem pa še krompirjev golaž z XXL hrenovko, tukaj boste dobili zraven sladico, v današnji ponudbi malic pa še pizza pišek. Vsak dan nudijo v Agati še dunajski ali pariški zrezek, ki je lahko svinski, puranji ali piščančji, pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru, solatni krožnik s tuno in pa pico Agata. Cena malice je 7,50 € z juho 8 €, malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa je 030 220 220. To je torej današnja ponudba malic, tudi sami si jo lahko ogledate, pravzaprav za ves teden naprej na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Pa dober tek!
0: Malica! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja i kasi.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Ob tem si ne želijo, da bi to zasenčilo vstop otrok v šolo, ki je zanje pomemben dan. Kot enega bistveno večjih problemov pa je ukvarjanje šol s tem, kje dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko brali ustavo. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah, v opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu Nove Slovenije, SLS in Fokusa, Janez Zobeji. Minister Borut Rončević pa je na mrežju X pred dnevi odzive označil za čudaške. Na sejmu Agra je včeraj potekal tradicionalni dan zadružnikov, na katerem so podelili priznanja posameznikom in zadrugam. Predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič, je ob tem upozoril na zahtevne podnebne in tržne razmere ter na nujnost takojšnje sistemske podpore kmetijstvu. Kot so sporočili iz zveze, je Florjančič podaril, da je prehranska suverenost vprašanje strateške odpornosti Slovenije. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je podaril zavezo države k stabilizaciji razmer, predsednik državnega sveta Marko Lot Trič pa je izpostavil potrebo po učinkovitejši državi. Prostovoljno gasilsko društvo Laurenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za društvo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij. Prizidek bo gasilcem omogočil boljše pogoje za delo, pomembno vlogo pa bo imel tudi pri organizaciji in usklajevanju intervencij. V njem bodo lahko svoje naloge opravljali tudi drugi deležniki sistema zaščite in reševanja, govori župan Marko Rakovnik.
2: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
1: Na slovesnosti ob odprtju prizidka so se gasilcem zahvalili za njihovo dolgoletno prostovoljno delo in pripravljenost pomagati občanom, pogosto tudi v najzahtevnejših razmerah. Predsednik društva Boštjan Kačič je podaril, da je nova pridobitev rezultat večletnega prizadevanja ter sodelovanja občine, lokalnega okolja, donatorjev in številnih prostovoljcev. Nov objekt tako ne predstavlja le novih prostorov, ampak predvsem boljše pogoje za varno in učinkovito delo lovrenških gasilcev, ki ostaja je pomemben steber sistema zaščite in reševanja v občini. Mednarodnemu pohodu za mir se bodo na tako imenovani balkanski poti pridružili tudi udeleženci iz Slovenije. Danes začenjajo pot po Sloveniji iz Ljubljane. Ta del poti bo trajal do 2. septembra. Celoten pohod, ki se je začel februarja v Španiji, pa se bo po leti 2027 zaključil v Jeruzalemu. Pohod za mir povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu. Celotna pot je dolga 14 tisoč kilometrov. Organizatori so na ponedeljkovem dogodku ob najavi pohoda sicer podarili, da pot za mir ni niti protest, niti politična kampanja, ampak povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. Ena od idejnih vodij pohoda, Eva Marni, je povedala, da si želijo pohod ohraniti kot gibanje, ki raziskuje mir. Pričakujejo, da bo po celi Sloveniji hodilo okoli 20 ljudi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.

0: No, na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno, v Mariboru še zmeraj potekajo dela na cesti Proletarskih brigad in pa na Mlinski ulici, Selnici v Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radio Slovenske Gorice. Zdaj imate možnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v naslednjih minutkah na Radio Slovenske Gorice. Pokličete pa na številko 090-7444. V tem trenutku je linija prosta, tako da lepo vabljeni, čakamo vaše klice.

0: Že imamo prvi klic, dober dan, želim.
1: Dobar dan. Kako bi prodali belo grozdje, pa prek 250 kilijskih prašiča, 030-664-091.
0: Ponovim številko, 030-664-091.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Torej, 030-664-091 je telefonska številka. Dobar dan, želim.
2: Prosim, jaz bi imel glas. Rabim moškega za trgatek, za nositi grozdja. Mm-hmm. Ker je interesant, plača je dobra. Naj se javim na to številko. 030-312-553.
0: Tako, ponovila bom številko, zainteresirani torej pokličejo na 030-312-553.
2: Hvala lepa, lep dan vam želim.
0: Tudi vam enako. Srečno, nasvidenje. Še ponovim številko, torej 030-312-553. Gremo naprej, dober dan.
3: Dobar dan želim. Mi bi imeli za prodat belo mešano vino po zelo ugodne cene. Potem bi še imeli ladijski pot za poršprunke, za strehe delati. In več vrst vrat, podnih, notranjih, zelo dobro ohranjenih. Na telefonsko številko 031-716-721.
0: Ponovim, torej 031-716-721.
3: Ja, hvala lepa, lep dan.
0: Lep dan tudi vam želimo, srečno, nasvidenje. Ponovim pa še številko, torej 031-716-721, torej za ta mali oglas.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Pri nas pa kupujemo šrotar z lastnim motorjem. To je veki šrotar, za koruzo šrotar. To je tovornjakov motor, gor, bolj industrijski šrotar.
0: Uh-huh.
1: Na 0-6-0-3-1-5-2-3-3-8-8.
0: Ponovim številko 0-6-3-1-5-2-3-3-8-8.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponavljam številko, torej 0-31-32-33-88. Dobar dan.
2: Dobar dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, bele, lehkorn, črne in peteline. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenard in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Hvala lepa, lep pozdrav na Koroško. Telefonsko številko še ponovim, 041-442-162. Dobar dan, še nekdo je z nami, pozdravljeni.
3: Dobar dan. Prodam okrog 1000 kg jurke iz Brajc na 040-865-744.
0: 040-865-744.
3: Ja, hvala, adijo.
0: Hvala, srečno. 040-865-744 je telefonska številka.

0: Še imamo klic o malih oglasih. Dobar dan, želim.
1: Ja, dobar dan. Jaz pa prodam belo mešano vino, pogodne cene, na telefonsko številko 031 413 989. Hvala, lep dan.
0: Telefonska številka 031 413 989.
1: Adijo,
0: adijo, srečno, nasvidenje. 031 413 989 je telefonska številka.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu še enkrat danes ob 12:10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je na otvoritvi povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
3: Ko obiskujem slovenske kraje, vedno znova začutim nekaj, kar je globoko zapisano v naš narod, in to je spoštovanje do zemlje. Ponos na delo in odgovornost do prihodnjih generacij. In to niso le vrednote preteklosti, so vrednote, na katerih gradimo prihodnost. Zato želim najprej izreči iskreno zahvalo vsem slovenskim kmeticam in kmetom. Vaše delo je zahtevno, pogosto nepredvidljivo in velikokrat premalo opaženo. Prav zaradi vaše vztrajnosti, znanja in predanosti pa imamo kakovostno domačo hrano, ohranjeno kulturno krajino in živo slovensko podeželje. Posebej pozdravljam letošnjo državo partnerico Alžirijo. Njena udeležba sejmu daje pomembno mednarodno razsežnost ter odpira nove možnosti za sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev prijateljskih vezi med državama. V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prav temu je bil namenjen drugi predsedničin forum o prehranski suverenosti, na katerem so sodelovali predstavniki kmetijstva, živilstva, gospodarstva, stroke, mladih in civilne družbe. Razprava je pokazala nekaj zelo preprostega, vendar pomembnega. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Drage prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost. Ni naključje, veste, da so Združeni narodi leto 2026 razglasili za mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, mednarodno leto kmetic ter mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Posebno mesto imajo pri tem ženske na podeželju. Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju. Veseli me, da letošnji sejem Agra posebno pozornost namenja inovacijam, digitalizaciji, umetni inteligenci, trajnostni pridelavi hrane in odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri. Agra ostaja edinstven prostor, kjer se strokovno znanje sreča s prakso, kjer se povezujejo izkušnje generacij in nastajajo rešitve za prihodnost slovenskega kmetijstva.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
1: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami, Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Kmetijskim sindikatom, Zadružno zvezo, takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, ja, šele za lansko sušo zdaj izplačujemo, ampak kot smo obljubili, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. To je bila naša prva zaveza, ko smo prevzeli pred dvema mesecoma odgovornost in skupaj v partnerstvu s stanovskimi organizacijami smo to uspeli zagotoviti. Obljubili smo tudi pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv. Včeraj, to vam lahko povem kot čisto svežo informacijo, smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija. Pa če začnemo od zadaj. Slovensko kmetijstvo mora izkoristiti digitalni prehod. Digitalna orodja kmetom omogočajo boljše odločitve, nižje stroške in večjo konkurenčnost. Pametni senzori, satelitski podatki, precizno kmetovanje, robotika, umetna inteligenca postajajo del vsakdanjega sodobnega kmetijstva. Drugi steber naše vizije so mladi. Na sejmišču jim predstavljamo izobraževalne možnosti na področju kmetijstva, živilstva, veterine, gozdarstva, hortikulture in sorodnih ved. Saj želimo, da v kmetijstvu prepoznajo perspektiven poklic in priložnost za razvoj, za svoj karierni in siceršnji razvoj. Mladi predstavljajo in prinašajo v sektor znanje, energijo, inovativnost, ki jih slovensko kmetijstvo potrebuje za spopadanje z izzivi prihodnosti, tudi s podnebnimi spremembami in predvsem najbolj pogosto in lahko rečemo letos najbolj uničujočo ujmo sušo. Zato moramo mladim zagotoviti dostop do zemlje, do znanja, financiranja in do sodobne infrastrukture za kmetovanje. Ko mladi ostajajo na podeželju ali se nanj vračajo, ne ohranjajo le kmetijske proizvodne, temveč tudi način življenja in identiteto naših lokalnih skupnosti. Ampak besede niso dovolj, zato moramo postaviti tudi pogoje, da bojo lahko svoje načrte uresničevali. Tretji steber pa je, oziroma prvi, lokalna varna hrana. Ko kupujemo slovensko hrano, podpiramo slovenske kmete, delovna mesta in razvoj podeželja. Na tak način, da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bo obstal in da bo zdržal, da bomo lahko imeli svojo hrano svojo zdravo slovensko hrano tudi v prihodnosti. Zelo veliko odgovornost imamo, da tudi Slovenijo v Bruslu vrnemo za skupno mizo o odločanju v prihodnji skupni kmetijski politiki po letu 27, kjer se zauzemamo slovensko delegacijo za finančno močno kmetijsko politiko in večjo prožnost držav članic. Takšna politika ni pomembna le za razvoj in konkurenčnost evropskega kmetijstva, temveč tudi za učinkovito odzivanje na vse pogostejše posledice podnebnih sprememb. Ob tem se zavedamo, da moramo poleg neposredne pomoči krepiti tudi dolgoročno odpornost kmetijstva z vlaganjem v namakanje, zadrževanje vode, prilagajanje pridelave in druge ukrepe za blaženje posledic podnebnih sprememb.
2: Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Rjavec je v odprtju poudaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom.
4: Čeprav se je v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka, kar dokazujejo z izredno kakovostnimi proizvodi in tipično slovensko kulinariko. Agra ni bila zgolj prostor, kjer se srečuje ta ponudba najsodobnejših strojev in tehnologij, ampak tudi prostor, kjer kmetijstvo in kmetijska politika iščejo rešitve in ideje za prihodnost. Izziva je torej veliko, še posebej v času, ko smo del evropskega in globalnega trga in še prav posebej v času klimatskih sprememb, ki še posebej vplivajo na proizvodnjo hrane in način življenja. Morda smo se v preteklosti preveč zanašali na zeleno in neokrnjeno naravo in ob nepremišljeni pozidavi in urbanizaciji ignorirali trajnostne principe. To, da so v nekaterih državah že pred mnogimi leti bile v poletnih mesecih nekatere reke in potoki suhi, da so požari in suše povzročili ogromno škode, se nas ni dotaknilo. Vse smo še naprej glavno pozornost namenjali razvoju in višjemu standardu za vsako ceno. Cena, ki jo danes plačujemo za ta razvoj, je izredno visoka in vedno težje izmerljiva. Slovenija je omejena z rodovitnimi kmetijskimi površinami, a so kmetje znali najti način, kako pridelati dovolj hrane tudi z primitivnimi orodji na najbolj zahtevnih površinah. Danes imajo na voljo najsodobnejše stroje in tehnologije, a nič ne pomaga, če si v strahu, da bo pridelek uničila toča, suša ali tujerodni škodljivci in bolezni, vrh tega pa pridelek ne bo pokril stroškov. Tudi na sejmu Agra se v vzorčnih nasadih soočamo s problemom klimatskih sprememb. Predlani smo imeli poplavo, v letošnjem letu pa točo, ki je uničila skoraj vse rastline. Kljub temu vztrajamo, kot vztrajajo tudi kmetje. Ne zato, ker nimajo izbire, ampak zato, ker razumejo svoje poslanstvo. Svoje poslanstvo pa moramo opraviti tudi vsi ostali, ki si delimo ta življenjski prostor. Agra je neke vrste olimpijada slovenskega kmetijstva in živilstva, saj nudi prostor in priložnost za tekmovanja proizvajalce kmetijskih proizvodov in izdelkov na mednarodnih ocenjevanjih vina, mesnih in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, medu in kmetijske mehanizacije. Zmagovalci na teh ocenjevanjih se lahko primerjajo z najboljšimi slovenskimi športniki. Le da niso deležni tolikšne pozornosti. Slovenija in Alžirija sta v zadnjih letih podpisale številne memorandume o sodelovanju na različnih področjih in veseli nas, da je prav letošnja Agra tisti dogodek, na katerem bomo imeli čas poznati Alžirijo kot partnerico. Za Agro pa je pomembno, da svojo vlogo in pomen predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Kmetijska zbornica, Živilska zbornica, Zadružna zveza in vse druge inštitucije, ki se trudijo biti zastopnice slovenskega kmetijstva.
2: V soboto, na dan otvoritve, je na sejmu Agra potekal tudi slovensko-alžirski forum, na katerem so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa je vstopna afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, udeležba številnih alžirskih institucij in podjetij kaže na velik potencial za sodelovanje na področjih kmetijstva, proizvodnje, hrane in razvoja podeželja. Alžirski minister za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje Kamel Badar je podaril, da je Slovenija strateško križišče med Srednjo Evropo, Jugovzhodno Evropo in Sredozemljem. Zato po njegovih besedah Alžiriji ponuja pomembno logistično in diplomatsko oporišče v Evropi. V soboto je prav tako potekala okrogla miza, nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje. Okrogla miza je sodelujoče opozorila na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič je kot eno ključnih vprašanj izpostavila, kako nevidno delo žensk, ki skrbijo za otroke, starejše, družino in gospodinstvo, ustrezno ovrednotiti. Na podeželju so še vedno ženske, ki nimajo lastnega transakcijskega računa ali lastnih sredstev, nekatere pa tudi niso socialno zavarovane oziroma ne plačujejo prispevkov, je izpostavila Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. V nedeljo pa je sem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
5: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Zdaj, ta aktualna vlada je prisluhnila zahtevam kmetijskih organizacij, kmetov. Pred nami so predvsem tri naloge. Zdaj, prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih. Zdaj, tukaj je tudi polno predpisov, ki izhaja iz arogance, ko nek birokrat misli, da lahko z uredbo predpiše vreme, ne? Sonca ali pa dežja se ne da predpisati, lahko, hvala Bogu, se vreme dokaj natančno napoveduje, kar pomeni, da se je treba temu prilagoditi. In prilagodi se temu tako, da si fleksibilen. Zdaj, na forumu recimo je bila izpostavljena problematika te uredbe o nitratih, neko je predpisano, kdaj kmetje lahko gnojijo. Če pa takrat slučajno ni dežja, potem seveda to nič ne pomaga, ne rasti, krati pa onesnažuje okolje. Tako da tukaj moraš biti fleksibilen. Ne moreš ti za naprej za 10 let pač določiti, kdaj se lahko gnoji. Gnoji se lahko takrat, ko je to smiselno in to je možno določati vsako leto posebej. In še vrsto teh zadev je, kjer je možnost odprava teh birokratskih pač ovir, stvari bistveno izboljšati. Zdaj, ključna stvar pri vsem je pa človek. Lahko podvojimo sredstva za kmetijstvo, tako iz evropskih kot iz domačih virov, pa če na kmetijah ne bo ljudi, ne, ki bi delali, ki bi čutili, da spoštujemo njihovo delo, nam ne bo nič pomagalo. Ne. Tako da to je v spredju in tukaj kmetijstvo, ministrstvo za kmetijstvo pripravlja vrsto ukrepov, ki bo to vprašanje naslovilo. Zdaj, takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokažejo nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija. razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne. Zdaj, kar se tiče po evropske dimenzije, ne, pred nami so težka pogajanja za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo in tukaj Slovenija zagovarja to, kar sem povedal v začetku, ne, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi strateška infrastruktura. Zaradi tega, recimo, mi nismo podprli sporazuma Mercosur, ki je sicer dober za evropsko industrijo, še posebej za nemško avtomobilsko industrijo, ampak ker se je s pretirano regulacijo pač ta proizvodnja, da uporabim milo besedo, v Evropi poškodovala, ne, zdaj tisti, ki proizvajajo dizle, ne, hoče to prodajati Latinsko Ameriko, ker tam takšnih ovir pač ni, namesto da bi mi popravili to zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod. Zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne, škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti, ker hrana, ki se proizvaja recimo v Latinski Ameriki, se ne proizvaja pod takšnimi standardi kot v Evropi in ravno zdaj, mislim, da mi je prej povedal predsednik zbornice, so problemi z vozom mesa, ki je prepovedano, ker so pač tam našli snovi, ki so škodljive. Tako da ta zadeva je kompleksna in ta vprašanja bodo zdaj odprta tudi na teh pogajanjih, kjer pač Slovenija zagovarja neko strateško racionalno stališče. Kmetijstvo je gospodarska panoga, tudi kar se tega tiče, je potrebno uporabljati ukrepe, ki so na voljo v gospodarskem okolju, evropskem in domačem. Je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi. Še posebej zato, no, ker je skupna evropska kmetijska politika eno od velikih uspehov Evrope, tega je integracijskega procesa na stari celini. Naši starši, predvsem pa stari starši, ne, če jih vprašate, ne, vam bodo povedali, da včasih tudi v Evropi, ko je bila slaba letina, je bila lakota. In so ljudje tudi na Evropi umirali zaradi lakote. Skupna evropska kmetijska politika je lakoto odpravila in prav bi bilo, da tudi za prihodnost, ne, ukrepe načrtujemo z enako dozo zdrave kmečke pameti, kot takrat, ko je ta politika nastajala.
2: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
8: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
14: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
15: Krpan. Zanesljivo močnejši.
16: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsia.
17: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. kam prva sobota v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Tornado je včeraj opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih 300 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, ki naj bi bili sprejeti do sredine oktobra. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Kogar bodo zalotili pri prečkanju ceste med strmenjem v telefon, tvega globo v višini 75 evrov. Prepoved vključuje tudi druge elektronske naprave, kot so prenosniki, tablice in digitalni fotoaparati, vendar pa bo še naprej dovoljena uporaba slušalk in naprav za prostoročno telefoniranje, dokler ni v nasprotju z varnostnimi predpisi. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta da zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V Konfederaciji staršem svetujejo naj delodajalca o koriščenju pravice pravočasno obvestijo in jo tudi izkoristijo. V Konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Pomankanje kadra v gostinstvu in turizmu ni več le sezonske narave, zato podjetja prilagajajo obratovalne čase in poskušajo na različne načine privabiti oziroma ohraniti ustrezne kadre. Tega ne more delati vsak, ključno je tudi strokovno znanje, so se strinjali udeleženci okrogle mize na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Podjetniki po besedah predstavnice območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Janje Viher ugotavljajo, da postajajo vedno bolj ključni pogoji dela. Direktor zavoda za turizem Jure Struc je dodal, da se je v zadnjih letih močno spremenila tudi narava dela, zato potrebujejo različne profile. Po besedah dekana fakultete turistika Emila Juvana se mora tudi gospodarstvo začeti zavedati pomena zaposlovanja kompetentnih ljudi in njihovega ustreznega nagrajevanja. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. No, občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30 letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStil kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0800 88 88. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. Klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjši ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih. Pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddajal vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata, in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas gdej pa kaj kvrcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v gledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo, 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen?
1: Odidi srečen.
4: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
5: Kaj?
4: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
5: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
4: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
0: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Plesna dimenzija.
11: Veliko plesa.
10: Veliko zabave
11: in seveda smeha.
10: Pridi se z nami družiti tudi ti.
12: Plesna dimenzija.
13: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
15: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
16: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Park, ki se je julija povzpel na sam vrh znamenite njujorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, je včeraj stopil pred sodišče. Zaradi podviga sta namreč obtožena več kaznivih dejanj, čeprav sta dejala, da bosta sprejela posledice svojega ravnanja, sta vzpona stolpnico vselej zagovarjala kot del umetnosti. Med vzponom sta razvila transparent v podporo ljubezni z napisom. Na vrhu sta se tudi zaročila, nato pa predala policistom, ki so jo odpeljali v pripor. Dražbena hiša Probstor bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Mecka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz minhenskega studija Musicland, na katerega je Freddie Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen. Njegova vrednost je ocenjena med 230 tisoč in 460 tisoč evri. Ponudili bodo tudi mikrofon, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiu Musicland ter delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Mercury napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Obe skladbi sta z njegovega edinega solo studijskega albuma Mr. Bad Guy iz leta 1985. Dražba bo 1. in 2. oktobra. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Pred desetletjem jih je bilo v slovenskih osnovnih šolah približno 10 tisoč in so predstavljali 5,75 odstotni delež vseh osnovnošolcev. V preteklem šolskem letu pa jih je bilo več kot 16,500. Njihov delež se približuje 9 odstotkom. Med njimi jih ima več kot tretjina primankljaje na posameznih področjih učenja. Izstopajo pa tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v 10 letih s približno 1000 zraslo na več kot 2500, delež učencev z govorno-jezikovnimi motnjami med učenci s posebnimi potrebami pa je z približno desetine narasel na več kot 15%. Barbara Jert je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Ruše. Kot pravi, Ruše potrebujejo jasnejšo razvojno vizijo, premišljeno upravljanje in več povezovanja med občino, prebivalci in gospodarstvom, društvi in drugimi lokalnimi deležniki. Med ključnimi področji prihodnjega razvoja izpostavlja kakovost bivanja, gospodarstvo in podjetništvo, infrastrukturo, urejanje javnega prostora, turizem ter ustvarjanje priložnosti za mlade in družine. Kot podarja, želi občino, ki ne bo zgolj reševala tekočih vprašanj, ampak bo znala pogledati tudi nekaj korakov naprej. Pomemben del njene kandidature je po njenih besedah tudi bolj odprto in vključujoče vodenje občine. Razvojne odločitve želi vključiti občane, podjetja, društva, zavode in krajevne skupnosti. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Kot sporočajo, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. V Mariborskem vodovodu so ob današnjem preklicu omejitev dodali, da najprej udarna in bačna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri namreč niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo, danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Še obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 20 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 18, to je bilo izmerjeno pred 1 uro, Murska Sobota 19, Ljubljana tudi 19, Portorož nekoliko topleje 25 in Kredarica manjša ploha 7 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi v Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno. predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo še na uro, 5 minute čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Freddie Mercury, s pravim imenom Farouk Bulzara, je bil britanski glasbenik, pevec in frontman skupine Queen. Rodil se je 5. septembra leta 1946 v mestu Stone Town v takratnem Zanzibarskem sultanatu, zdaj je to Zanzibar v Tanzaniji. Umrl pa je 24. novembra leta 1991 v Londonu. Rodil se je staršem indijskega porekla, ki so pripadali religiozno-etnični skupnosti Parsov v takratnem britanskem protektoratu Zanzibar na istoimenskem otočju v Indijskem oceanu vzhodno od Afrike. Leta 1964 se je starši zaradi težkih političnih razmer na Zanzibarju preselil v Anglijo, kjer se je upisal na Ealing College of Art. V Angliji se je dolga leta učil in pisal o glasbi, dokler ni spoznal Rogerja Taylorja in Briana Maya. Nekoliko pozneje so še s Johnom Deaconom ustanovili eno najbolj znanih skupin na svetu, Queen. Freddie si je spremenil ime in postal njihov frontman. Z neverjetnim razponom glasu je bil eden najboljših vokalov na tedanji glasbeni sceni. Njegova najbolj znana pesem, Bohemian Rhapsody, se je 9 tednov

obdržala na prvem mestu britanske glasbene lestvice in uživa sloves najbolj prodajenega singla na svetu. Leta 1987 je spoznal Montserrat Caballé in z njo posnel album, na katerem je zagotovo najbolj znana pesem Barcelona, ki je bila izvedena po Fredijevi smrti na odprtju olimpijskih iger v Barceloni leta 1992. Leta 1987 je Fredi namreč zbolel za AIDS-om in umrl 24. novembra leta 1991. Istega leta je izšel predzadnji album skupine Queen, na katerem je tudi pesem These are the days of our lives. Po smrti je bil kremiran in je zahteval, da se ne razve, kje je raztresen njegov pepel. Fred je bil tudi velik oboževalec Lize Minnelli in Michaela Jacksona, s katerimi je posnel duet State of Shock, ki ni bil nikoli izdan kot singel, temveč je Mick Jagger pozneje v studiu posnel vokale, identične Fredijevim, pesem pa je postala hit. Z Davidom Bovijem pa je Freddie posnel pesem Under Pressure. Po smrti je Freddie svojo hišo v vrednosti 12 milijonov funtov v bogati četrti Kensington zapustil svoji nekdanji zaročenki Mary Austin. V današnji uri glasbe se torej spominjamo tega velikega pevca z neverjetnim glasom. In slišali bomo nekaj pesmi, ki smo jih zdaj že omenili in dodali še nekaj drugih, morda tudi tistih malo manj znanih. Med njimi je tudi pesem Love of My Life, ki jo je posvetil svoji zaročenki Mary.

0: glasbe.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
6: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
6: Krpan, zanesljivo, močnejši.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko so ZDA napovedale obsežno širitev sankcij proti Iranu ter državam in subjektom, ki sodelujejo z njim, je Kitajska danes opozorila, da se v njeno sodelovanje s Teheranom ne bi smelo posegati, saj je to v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem je zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Odziv Pekinga sledi ameriški napovedi obsežne širitve sankcij proti Iranu. Kot je dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, si Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi Irana in tako popolnoma osamiti Teheran. Gospodarski minister Islamske republike pa je v odzivu zagotovil, da ima Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih sankcij. Ocenil je tudi, da Kitajska in Rusija ne bosta sledili ukrepom Washingtona. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil noči z 4. na 5. avgust, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Varnostni viri sumijo, da je bila v domnevni poskus napada vpletena ruska obveščevalna služba. V Moskvi so obtožbe zanikali. Letališče Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO. Služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Martinčič, je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade, kar med drugim prinaša skrbi tudi za naslednje leto, saj se trta ni mogla razvijati. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev začela 3 tedne prej. Glavnino pričakujejo konec 2. tedna v septembru. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Novela predvideva, da lahko šola otroku z zaznanimi učnimi težavami nudi pomoč takoj, brez čakanja na odločbo. To formalizira zgodnjo intervencijo, ki je bila doslej odvisna od posamezne šole, je za Slovensko tiskovno agencijo navedla Tina Rezar iz Društva svetovalnih del. V Jarenini bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Na posestvu Valdek bodo predvajali kultni slovenski film Petelin je zajtrk, v katerem bomo na filmskem platnu spremljali legendarne like Gajaša, Đura, Bronjo, Lepca in Severino. Filmski večer pripravljata turistično društvo Avtar Jarenina in posestvo Valdek, obiskovalci pa naj seboj prinesejo odejo in si poiščejo svoj kotiček na travniku. Za domače dobrote bodo poskrbele podeželske žene društva. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Organizatorji v tem še sporočajo, da parkiranje na posestvu ne bo mogoče, razen za invalide. V primeru dežja pa bo projekcija 5. septembra v dvorani muzeja v Jarenini. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. To je današnji drugi, hkrati tudi zadnji termin, tako da velja izkoristiti te minutke, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444. Lepo vabljeni. Nekdo je že z nami, dobar dan.
2: Dobar dan, jaz pokličem iz Felc, nekaj še na zoologi krompirja Dežire, zelo lepega, debelega, po zelo ugodni ceni 0,70 evra, se pravi 70 centov. Vse, naj kličajo samo resne stranke na številko 070-747-824.
1: Ponovim številko, 070-747-824.
2: Tako. Najlepša hvala in nasvidenje.
1: Nasvidenje, torej 070-747-824 je telefonska številka.

0: Spet imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan, kupim prevozni šrotar z lastnim motorjem. V navadi imajo gor od tovornjaka motor. Na številko 031-523-388.
0: Ponovim številko 031-523-388.

0: Hvala.
1: Hvala, nasvidenje. 0131 52 33 88 je telefonska številka. Še imamo klic, dobar dan.
2: Dobar dan. Iščem gestionero ali hiško opremljeno okolici Lenart v Slovenskih Goricah na številko 070732177. Hvala, nasvidenje.
1: Ponovim številko 070732177. Hvala lepa, srečno, torej 070 73 21 77. Še nekdo je z nami, dobar dan. Dobar dan, se slišimo? Ne slišimo vas v redu, verjetno je... Zelo slabo se sliši, treba bo verjetno poklicati še enkrat, če otegnete, torej 0907444 je telefonska številka.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice, tako da lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, pokličete številko 090-7444. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
1: Dobar dan, mi bi pa kupili stiskalnico za grozdje oziroma prešo na telefonsko številko 070-316-897.
0: Ponovim, 070-316-897.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Še ponovim številko, več informacij za ta mali oglas dobite na 070-316-897. Dobar dan.
2: Dobar dan. Kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, bele, lehkorn, črne in peteline po ugodni ceni rjave 11 evrov, ostalo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivolo ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ponovim številko 041-442-162. Še 2 minuti imamo časa v tem terminu, tako da še velja pohititi, če bi želeli oddati svoj mali oglas, torej še pokličite 090-7444.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodajam tožile celskega gnoja Tajfun. Primere za manjši traktor, za telefon, nič, tiri, nič, 567, 526.
0: Nič, tiri, nič, 567, 526. Hvala lepa, srečno. Več informacij za ta mali oglas na 040-567-526. Takole, s tem pa tudi zaključujemo tale termin malih oglasov. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglas je pa v našem programu spet jutri. Tudi jutri, tako kot zmeraj, dva termina 10 čez 9 in 10 čez 12.

Ozreja Nesnic Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera. KZ Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenard vabi k vpisu tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 29. avgusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 041-439-993. V pasji šoli Lenard so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Pis bo potekal torej to soboto, 29. avgusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Flieg ter Kun, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
9: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Tornado je včeraj opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih 300 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalu doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, ki naj bi bili sprejeti do sredine oktobra. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Kogar bodo zalotili pri prečkanju ceste med strmenjem v telefon, tvega globo v višini 75 evrov. Prepoved vključuje tudi druge elektronske naprave, kot so prenosniki, tablice in digitalni fotoaparati, vendar pa bo še naprej dovoljena uporaba slušalk in naprav za prostoročno telefoniranje, dokler ni v nasprotju z varnostnimi predpisi. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če tada zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V Konfederaciji staršem svetujejo naj delodajalca o koriščenju pravice pravočasno obvestijo in jo tudi izkoristijo. V Konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Pomankanje kadra v gostinstvu in turizmu ni več le sezonske narave, zato podjetja prilagajajo obratovalne čase in poskušajo na različne načine privabiti oziroma ohraniti ustrezne kadre. Tega ne more delati vsak, ključno je tudi strokovno znanje, so se strinjali udeleženci okrogle mize na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Podjetniki po besedah predstavnice območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Janje Viher ugotavljajo, da postajajo vedno bolj ključni pogoji dela. Direktor zavoda za turizem Jure Struc je dodal, da se je v zadnjih letih močno spremenila tudi narava dela, zato potrebujejo različne profile. Po besedah dekana fakultete turistika Emila Juvana se mora tudi gospodarstvo začeti zavedati pomena zaposlovanja kompetentnih ljudi in njihovega ustreznega nagrajevanja. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan. Zanesljivo, močnejši.
2: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
3: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
2: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
10: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
13: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
11: Papirnica Zajček.
13: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
10: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
14: Če me ti lahko pozabiš.
10: In ansambel Saša Avsenika.
14: Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori.
10: Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA širijo sankcije proti Iranu, Kitajska napoveduje zaščito svojih interesov. Državni zbor v razpis treh posvetovalnih referendumov. Podeljevanje ustave prvošolcem je dvignilo nekaj obrvi. Naftni derivati so se opolnoči podražili. Nov prizidek za lovrenške gasilce. Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Agra v znamenju prehranske varnosti in odpornosti kmetijstva. Še vreme, popoldne bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo zjasnilo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je podrobneje predstavil širitev sankcij, s katerimi želi Washington po njegovih besedah pretrgati vse gospodarske vezi z Iranom in državo popolnoma osamiti. Nove sankcije bodo med drugim zajele digitalna sredstva, tehnologijo, zlato, letalstvo in pomorstvo. ZDA ob tem grozijo tudi državam in podjetjem, ki bi kljub ameriškim ukrepom še naprej sodelovali s Teheranom. Bessent je opozoril, da bodo tudi ti subjekti deležni sekundarnih sankcij in bi lahko delili usodo Irana. Na ameriške napovedi se je danes odzvala Kitajska. Peking podarja, da je njegovo sodelovanje z Iranom skladno z mednarodnim pravom in da se v takšno sodelovanje ne bi smelo posegati. Kitajska je obenem zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Tudi Iran sporoča, da je pripravljen na nove ukrepe. Gospodarski minister je povedal, da ima Teheran pripravljen dveletni načrt za obvladovanje novih sankcij. Ocenil je tudi, da Kitajska in Rusija ameriškim ukrepom ne bosta sledili. Washington tako z novimi sankcijami krepi gospodarski pritisk na Teheran, medtem ko Iran išče načine za njihovo blažitev. Kitajska pa opozarja, da bo branila, kot smo slišali, svoje gospodarske interese. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil noči z 4. na 5. avgust, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Varnostni viri sumijo, da je bila v domnevni poskus napada vpletena obveščevalna služba, v Moskvi so obtožbe zanikali. Letališče Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO. Služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
2: Doma.
1: Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in resnice. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, zlasti glede posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Ob tem si ne želijo, da bi to zasenčilo vstop otrok v šolo, ki je zanje pomemben dan. Kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavil ukvarjanje šol s tem, kje dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko brali ustavo. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu Nove Slovenije, SLS in Fokusa Janezu Beji. Minister Borut Rončević pa je na omrežju X pred dnevi odzive označil za čudaške. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Martinčič, je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade, kar med drugim prinaša skrbi tudi za naslednje leto, saj se trta ni mogla razvijati. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev začela 3 tedne prej. Glavnino pričakuje konec drugega tedna v septembru.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Barbara Jert je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Ruše. Kot pravi, Ruše potrebujejo jasnejšo razvojno vizijo, premišljeno upravljanje in več povezovanja med občino, prebivalci, gospodarstvom, društvi in drugimi lokalnimi deležniki. Med ključnimi področji prihodnjega razvoja izpostavlja kakovost bivanja, gospodarstvo in podjetništvo, infrastrukturo, urejanje javnega prostora, turizem ter ustvarjanje priložnosti za mlade in družine. Kot podarja, želi občino, ki ne bo zgolj reševala tekočih vprašanj, ampak uznala pogledati tudi nekaj korakov naprej. Pomemben del njene kandidature je po njenih besedah tudi bolj odprto in vključujoče vodenje občine. V razvojne odločitve želi vključiti občane, podjetja, društva, zavode in krajevne skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Lavrenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za društvo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij. Prizidek bo gasilcem omogočil boljše pogoje za delo, pomembno vlogo pa bo imel tudi pri organizaciji in usklajevanju intervencij. V njem bodo lahko svoje naloge opravljali tudi drugi deležniki sistema zaščite in reševanja.

0: bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Lastozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
1: Na slovesnosti ob odprtju prizidka so se gasilcem zahvalili za njihovo dolgoletno prostovoljno delo in pripravljenost pomagati občanom, pogosto tudi v najzahtevnejših razmerah. Predsednik društva Boštjan Kačič je podaril, da je nova pridobitev rezultat večletnega prizadevanja ter sodelovanja občine, lokalnega okolja, donatorjev in številnih prostovoljcev. No, objekt tako ne predstavlja le novih prostorov, ampak predvsem boljše pogoje za varno in učinkovito delo lovrenških gasilcev, ki ostajajo pomemben steber sistema zaščite in reševanja v občini. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena, še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfalt površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Kot sporočajo, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. V Mariborskem vodovodu so ob današnjem preklicu omejitev dodali, da najpreudarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri namreč niso omejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavlja se 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica na otvoritvi, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
2: Moja vizija in vizija moje ekipe na Ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, pred tem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri, lokalna hrana, mladi in digitalizacija.
1: Generalni direktor pomorske

0: Tega sejma Janez Erjavec je ob odprtju podaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. V nedeljo je sejem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ki pa je podaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
1: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokaže nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne.
0: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja. Pri podjetju Soven v Selnici ob Dravi pripravljajo poseben paket rokodelskih aktivnosti za zaključene skupine. Namenjen je različnim skupinam, društvom, kolektivom, šolam, vrtcem, upokojencem, družinam in drugim. Udeleženci lahko spoznajo slovensko ovčjo volno, postopke njene predelave ter različne tradicionalne rokodelske tehnike, kot so polstenje, pletenje, kvačkanje, predenje in tkanje. Po dogovoru lahko program prilagodijo željam in interesom posamezne skupine. Podjetju Soven želijo predvsem predstaviti možnosti uporabe slovenske ovčje volne ter ohranjati in razvijati tradicionalna rokodelska znanja. Projekt je sofinanciran in poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in razvoj. Jerenini bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino Pod zvezdami. Na posestvu Valdek bodo predvajali kultni slovenski film Petelin je zajtrk, v katerem bomo na filmskem platnu spremljali legendarne like Gajaša, Đura, Bronjo, Lepca in Severino. Filmski večer pripravljata turistično društvo Avtar Jerenina in posestvo Valdek. Obiskovalci pa naj seboj prinesejo dejo in si poiščejo svoj kotiček na travniku. Za domače dobrote bodo poskrbele podeželske žene društva. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Organizatorji ob tem še sporočajo, da parkiranje na posestvu ne bo mogoče, razen za invalide. V primeru dežja bo projekcija 5. septembra v dvorani muzeja v Jarenini. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Ajuda.
1: Na valovih Radija Slovenske Gorice tudi danes v naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh še udeležite v Slovenskih Goricah in tudi morda nekoliko širše. Našo rubriko Kam kdaj najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Poiščete torej tale koledar dogodkov pod zavihkom Kam kdaj. Mi pa zdaj poglejmo podrobneje. Sejem Agra se tudi danes nadaljuje in še jutri. Gre seveda za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Še danes in jutri ga lahko obiščete, torej sejem Agra v Gornji Radgoni. To soboto 29. avgusta se pred športno dvorano Šentil obeta velika veselica s poskočnimi muzikanti, to je pa v sklopu Ilgovega 2026. Torej veselica s poskočnimi muzikanti to soboto 29. avgusta ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine ni. To je vse, kar je v našem koledarčku dogodkov še zapisano za avgust, lahko pa pokukamo še v september. V petek 11. septembra se v Lenartu v sklopu poletnih prireditev Lenart obeta še ena na ena Gušti in Tomi M. Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti prihajata v Dom kulture Lenart v petek 11. septembra ob 20. uri. Na isti dan pa ob jezeru Sveta Trojica Peter Grašo ob 21. uri, torej petek 11. september je to, gre pa za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so na voljo na Eventimu. Vse to še torej v prihajajočih dneh, če pa bi si radi sami podrobne pogledali tale koledar dogodkov, kot že omenjeno, najdete ga na naši spletni strani www.rsg.si. V imenu organizatorjev pa ste na vse omenjene dogodke tudi prijazno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Plesna dimenzija, veliko plesa,
6: veliko zabave
5: in seveda smeha.
6: Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija.
8: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
9: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
10: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
8: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Par, ki se je julija povzpel na sam vrh znamenite njujorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, je včeraj stopil pred sodišče. Zaradi podviga sta namreč obtožena več kaznivih dejanj, čeprav sta dejala, da bosta sprejela posledice svojega ravnanja, sta spodnjo stolpnico vselej zagovarjala kot del umetnosti. Med vzponom sta razvila transparent v podporo ljubezni z napisom. Na vrhu sta se tudi zaročila, nato pa predala policistom, ki so jo odpeljali v pripor. Dražbena hiša Probstor bo oktobra dala na dražbo predmete iz izbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Mecka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz minhenskega studija Musicland, na katerega je Freddie Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen. Njegova vrednost je ocenjena med 230 tisoč in 460 tisoč evri. Ponudili bodo tudi mikrofon, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiu Musicland ter delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Mercury napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Obe skladbi sta z njegovega edinega solo studijskega albuma Mr. Bad Guy iz leta 1985. Dražba bo 1. in 2. oktobra. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Pred desetletjem jih je bilo v slovenskih osnovnih šolah približno 10 tisoč in so predstavljali 5,75 odstotni delež vseh osnovnošolcev. V preteklem šolskem letu pa jih je bilo več kot 16,500. Njihov delež se približuje 9 odstotkom. Med njimi jih ima več kot tretjina primankljaje na posameznih področjih učenja. Izstopajo pa tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v desetih letih s približno 1000 zraslo na več kot 2500, delež učencev z govorno jezikovnimi motnjami med učenci s posebnimi potrebami pa je z približno desetine narasel na več kot 15 odstotkov. Barbara Jert je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Ruše. Kot pravi, Ruše potrebuje jasnejšo razvojno vizijo, premišljeno upravljanje in več povezovanja med občino, prebivalci in gospodarstvom, društvi in drugimi lokalnimi deležniki. Med ključnimi področji prihodnjega razvoja izpostavlja kakovost bivanja, gospodarstvo in podjetništvo, infrastrukturo, urejanje javnega prostora, turizem ter ustvarjanje priložnosti za mlade in družine. Kot podarja, želi občino, ki ne bo zgolj reševala tekočih vprašanj, ampak bo znala pogledati tudi nekaj korakov naprej. Pomemben del njene kandidature je po njenih besedah tudi bolj odprto in vključujoče vodenje občine. Razvojne odločitve želi vključiti občane, podjetja, društva, zavode in krajevne skupnosti. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Kot sporočajo, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. V Mariborskem vodovodu so ob današnjem preklicu omejitev dodali, da naj preudarna in bačna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri namreč niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo, danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Še obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi v Mariboru še zmeraj dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je na otvoritvi povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
4: Ko obiskujem slovenske kraje, vedno znova začutim nekaj, kar je globoko zapisano v naš narod, in to je spoštovanje do zemlje. Ponos na delo in odgovornost do prihodnjih generacij. In to niso le vrednote preteklosti, so vrednote, na katerih gradimo prihodnost. Zato želim najprej izreči iskreno zahvalo vsem slovenskim kmeticam in kmetom. Vaše delo je zahtevno, pogosto nepredvidljivo in velikokrat premalo opaženo. Prav zaradi vaše vztrajnosti, znanja in predanosti pa imamo kakovostno domačo hrano, ohranjeno kulturno krajino in živo slovensko podeželje. Posebej pozdravljam letošnjo državo partnerico Alžirijo. Njena udeležba se jim daje pomembno mednarodno razsežnost ter odpira nove možnosti za sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev prijateljskih vezi med državama. V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prav temu je bil namenjen drugi predsedničin forum o prehranski suverenosti, na katerem so sodelovali predstavniki kmetijstva, živilstva, gospodarstva, stroke, mladih in civilne družbe. Razprava je pokazala nekaj zelo preprostega, vendar

0: pomembnega. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Drage prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost. Ni naključje, veste, da so Združeni narodi leto 2026 razglasili za mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, mednarodno leto kmetic ter mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Posebno mesto imajo pri tem ženske na podeželju. Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju. Veseli me, da letošnji sejem Agra posebno pozornost namenja inovacijam, digitalizaciji, umetni inteligenci, trajnostni pridelavi hrane in odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri. Agra ostaja edinstven prostor, kjer se strokovno znanje sreča s prakso, kjer se povezujejo izkušnje generacij in nastajajo rešitve za prihodnost slovenskega kmetijstva.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
2: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami, Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Kmetijskim sindikatom, Zadružno zvezo, takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, ja, šele za lansko sušo zdaj izplačujemo, ampak kot smo obljubili, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. To je bila naša prva zaveza, ko smo prevzeli pred dvema mesecema odgovornost in skupaj v partnerstvu s stanovskimi organizacijami smo to uspeli zagotoviti. Obljubili smo tudi pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv. Včeraj, to vam lahko povem kot čisto svežo informacijo, smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza Vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje, in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija. Pa če začnemo od zadaj. Slovensko kmetijstvo mora izkoristiti digitalni prehod. Digitalna orodja kmetom omogočajo boljše odločitve, nižje stroške in večjo konkurenčnost. Pametni senzori, satelitski podatki, precizno kmetovanje, robotika, umetna inteligenca postajajo del vsakdanjega sodobnega kmetijstva. Drugi steber naše vizije so mladi. Na sejmišču jim predstavljamo izobraževalne možnosti na področju kmetijstva, živilstva, veterine, gozdarstva, hortikulture in sorodnih ved, saj želimo, da v kmetijstvu prepoznajo perspektiven poklic in priložnost za razvoj, za svoj karierni in siceršnji razvoj. Mladi predstavljajo in prinašajo v sektor znanje, energijo, inovativnost, ki jih slovensko kmetijstvo potrebuje za spopadanje z izzivi prihodnosti, tudi s podnebnimi spremembami in predvsem najbolj pogosto in lahko rečemo letos najbolj uničujočo ujmo, sušo. Zato moramo mladim zagotoviti dostop do zemlje, do znanja, financiranja in do sodobne infrastrukture za kmetovanje. Ko mladi ostajajo na podeželju ali se nanj vračajo, ne ohranjajo le kmetijske proizvodne, temveč tudi način življenja in identiteto naših lokalnih skupnosti. Ampak besede niso dovolj, zato moramo postaviti tudi pogoje, da bojo lahko svoje načrte uresničevali. Tretji steber pa je, oziroma prvi, lokalna varna hrana. Ko kupujemo slovensko hrano, podpiramo slovenske kmete, delovna mesta in razvoj podeželja. Na tak način, da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bo obstal in da bo zdržal, da bomo lahko imeli svojo hrano, svojo zdravo slovensko hrano tudi v prihodnosti. Zelo veliko odgovornost imamo, da tudi Slovenijo v Bruslu vrnemo za skupno mizo o odločanju v prihodnji skupni kmetijski politiki po letu 27, kjer se zavzemamo slovensko delegacijo za finančno močno kmetijsko politiko in večjo prožnost držav članic. Takšna politika ni pomembna le za razvoj in konkurenčnost evropskega kmetijstva, temveč tudi za učinkovito odzivanje na vse pogostejše posledice podnebnih sprememb. Ob tem se zavedamo, da moramo poleg neposredne pomoči krepiti tudi dolgoročno odpornost kmetijstva z vlaganjem v namakanje, zadrževanje vode, prilagajanje pridelave in druge ukrepe za blaženje posledic podnebnih sprememb.
1: Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec je v odprtju poudaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom.
3: Čeprav se v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka, kar dokazujejo z izredno kakovostnimi proizvodi in tipično slovensko kulinariko. Agra ni bila zgolj prostor, kjer se srečuje ta ponudba najsodobnejših strojev in tehnologij, ampak tudi prostor, kjer kmetijstvo in kmetijska politika iščejo rešitve in ideje za prihodnost. Izziva je torej veliko, še posebej v času, ko smo del evropskega in globalnega trga in še prav posebej v času klimatskih sprememb, ki še posebej vplivajo na proizvodnjo hrane in način življenja. Morda smo se v preteklosti preveč zanašali na zeleno in neokrnjeno naravo in ob nepremišljeni pozidavi in urbanizaciji ignorirali trajnostne principe. To, da so v nekaterih državah že pred mnogimi leti bile v poletnih mesecih nekatere reke in potoki suhi, da so požari in suše povzročili ogromno škode, se nas ni dotaknilo. Vse smo še naprej glavno pozornost namenjali razvoju in višjemu standardu za vsako ceno. Cena, ki jo danes plačujemo za ta razvoj, je izredno visoka in vedno težje izmerljiva. Slovenija je omejena z rodovitnimi kmetijskimi površinami, a so kmetje znali najti način, kako pridelati dovolj hrane tudi z primitivnimi orodji na najbolj zahtevnih površinah. Danes imajo na voljo najsodobnejše stroje in tehnologije, a nič ne pomaga, če si v strahu, da bo pridelek uničila toča, suša ali tujerodni škodljivci in bolezni, vrh tega pa pridelek ne bo pokril stroškov. Tudi na sejmu Agra se v vzorčnih nasadih soočamo s problemom klimatskih sprememb. Predlani smo imeli poplavo, v letošnjem letu pa točo, ki je uničila skoraj vse rastline. Kljub temu vztrajamo, kot vztrajajo tudi kmetje. Ne zato, ker nimajo izbire, ampak zato, ker razumejo svoje poslanstvo. Svoje poslanstvo pa moramo opraviti tudi vsi ostali, ki si delimo ta življenjski prostor. Agra je neke vrste olimpijada slovenskega kmetijstva in živilstva, saj nudi prostor in priložnost za tekmovanja proizvajalce kmetijskih proizvodov in izdelkov na mednarodnih ocenjevanjih vina, mesnih in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, medu in kmetijske mehanizacije. Zmagovalci na teh ocenjevanjih se lahko primerjajo z najboljšimi slovenskimi športniki. Le da niso deležni tolikšne pozornosti. Slovenija in Alžirija sta v zadnjih letih podpisale številne memorandume o sodelovanju na različnih področjih in veseli nas, da je prav letošnja Agra tisti dogodek, na katerem bomo imeli čas poznati Alžirijo kot partnerico. Za Agro pa je pomembno, da svojo vlogo in pomen predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Kmetijska zbornica, Živilska zbornica, Zadružna zveza in vse druge inštitucije, ki se trudijo biti zastopnice slovenskega kmetijstva.
1: V soboto, na dan otvoritve, je na sejmu Agra potekal tudi slovensko-alžirski forum, na katerem so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa je vstopna afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, udeležba številnih alžirskih institucij in podjetij kaže na velik potencial za sodelovanje na področjih kmetijstva, proizvodnje, hrane in razvoja podeželja. Alžirski minister za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje Kamel Badar je podaril, da je Slovenija strateško križišče med Srednjo Evropo, Jugovzhodno Evropo in Sredozemljem. Zato po njegovih besedah Alžiriji ponuja pomembno logistično in diplomatsko oporišče v Evropi. V soboto je prav tako potekala okrogla miza, nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje. Okrogla miza je sodelujoče opozorila na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič je kot eno ključnih vprašanj izpostavila, kako nevidno delo žensk, ki skrbijo za otroke, starejše, družino in gospodinstvo, ustrezno ovrednotiti. Na podeželju so še vedno ženske, ki nimajo lastnega transakcijskega računa ali lastnih sredstev, nekatere pa tudi niso socialno zavarovane oziroma ne plačujejo prispevkov, je izpostavila Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. V nedeljo pa je sem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
4: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Zdaj, ta aktualna vlada je prisluhnila zahtevam kmetijskih organizacij, kmetov. Pred nami so predvsem tri naloge. Zdaj, prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Ne? Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih. Zdaj, tukaj je tudi polno predpisov, ki izhaja iz arogance, ko nek birokrat misli, da lahko z uredbo predpiše vreme, ne? Sonca ali pa dežja se ne da predpisati, lahko, hvala Bogu, se vreme dokaj natančno napoveduje, kar pomeni, da se je treba temu prilagoditi. In prilagodi se temu tako, da si fleksibilen. Zdaj na forumu recimo je bila izpostavljena problematika te uredbe o nitratih, neko je predpisano, kdaj kmetje lahko gnojijo. Če pa takrat slučajno ni dežja, potem seveda to nič ne pomaga, ne rasti, krati pa onesnažuje okolje. Tako da tukaj moraš biti fleksibilen. Ne moreš ti za naprej za 10 let pač določiti, kdaj se lahko gnoji. Gnoji se lahko takrat, ko je to smiselno in to je možno določati vsako leto posebej. In še vrsto teh zadev je, kjer je možnost odprava teh birokratskih pač ovir, stvari bistveno izboljšati. Ne. Zdaj, ključna stvar pri vsem je pa človek. Ne. Nima lahko podvojimo sredstva za kmetijstvo, tako iz evropskih kot iz domačih virov, pa če na kmetijah ne bo ljudi, ne, ki bi delali, ki bi čutili, da spoštujemo njihovo delo, nam ne bo nič pomagalo. Ne. Tako da to je v spredju in tukaj kmetijstvo, ministra za kmetijstvo pripravlja vrsto ukrepov, ki bo to vprašanje naslovilo. Zdaj, takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokažejo nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne. Zdaj, kar se tiče po evropske dimenzije, ne, pred nami so težka pogajanja za naslednjo 7-letno evropsko finančno perspektivo in tukaj Slovenija zagovarja to, kar sem povedal v začetku, ne, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi strateška infrastruktura. Zaradi tega, recimo, mi nismo podprli sporazuma Mercosur, ki je sicer dober za evropsko industrijo, še posebej za nemško avtomobilsko industrijo, ampak ker se je s pretirano regulacijo pač ta proizvodnja, da uporabim milo besedo, v Evropi poškodovala, ne, zdaj tisti, ki proizvajajo dizle, ne, hoče to prodajati Latinsko Ameriko, ker tam takšnih ovir pač ni, namesto da bi mi popravili to zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod. Zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne, škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti, ker hrana, ki se proizvaja recimo v Latinski Ameriki, se ne proizvaja pod takšnimi standardi kot v Evropi in ravno zdaj mislim, da mi je prej povedal predsednik zbornice, so problemi z vozom mesa, ki je prepovedano, ker so pač tam našli snovi, ki so škodljive. Tako da ta zadeva je kompleksna in ta vprašanja bodo zdaj odprta tudi na teh pogajanjih, kjer pač Slovenija zagovarja, rekel, strateško racionalno stališče. Kmetijstvo je gospodarska panoga, tudi kar se tega tiče, je potrebno uporabljati ukrepe, ki so na voljo v gospodarskem okolju, evropskem in domačem. Je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi. Še posebej zato, no, ker je skupna evropska kmetijska politika eno od velikih uspehov Evrope, tega je integracijskega procesa na stari celini. Naši starši, predvsem pa stari starši, ne, če jih vprašate, ne, vam bodo povedali, da včasih tudi v Evropi, ko je bila slaba letina, je bila lakota. In so ljudje tudi na Evropi umirali zaradi lakote. Skupna evropska kmetijska politika je lakoto odpravila in prav bi bilo, da tudi za prihodnost, ne, ukrepe načrtujemo z enako dozo zdrave kmečke pameti, kot takrat, ko je ta politika nastajala.
1: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja.
5: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
3: Krpan. Zanesljivo, močnejši.
4: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
7: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. augusta v Gornji Radgoni.
9: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko so ZDA napovedale obsežno širitev sankcij proti Iranu ter državam in subjektom, ki sodelujejo z njim, je Kitajska danes opozorila, da se v njeno sodelovanje s Teheranom ne bi smelo posegati, saj je to v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem je zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Odziv Pekinga sledi ameriški napovedi obsežne širitve sankcij proti Iranu. Kot je dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, si Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi Irana in tako popolnoma osamiti Teheran. Gospodarski minister Islamske republike pa je v odzivu zagotovil, da ima Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih sankcij. Ocenil je tudi, da Kitajska in Rusija ne bosta sledili ukrepom Washingtona. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil noči z 4. na 5. avgust, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Varnostni viri sumijo, da je bila v domnevni poskus napada vpletena ruska obveščevalna služba. V Moskvi so obtožbe zanikali. Letališče Leipzig-Hallen na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO. Služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Martinčič, je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade, kar med drugim prinaša skrbi tudi za naslednje leto, saj se trta ni mogla razvijati. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev začela 3 tedne prej. Glavnino pričakujejo konec 2. tedna v septembru. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Novela predvideva, da lahko šola otroku z zaznanimi učnimi težavami nudi pomoč takoj, brez čakanja na odločbo. To formalizira zgodnjo intervencijo, ki bila doslej odvisna od posamezne šole, je za Slovensko tiskovno agencijo navedla Tina Rezar iz Društva svetovalnih delov. V Jarenini bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Na posestvu Valdek bodo predvajali kultni slovenski film Petelin je zajtrk, v katerem bomo na filmskem platnu spremljali legendarne like Gajaša, Đura, Bronjo, Lepca in Severino. Filmski večer pripravljata turistično društvo Avtar Jarenina in posestvo Valdek, obiskovalci pa naj seboj prinesejo odejo in si poiščejo svoj kotiček na travniku. Za domače dobrote bodo poskrbele podeželske žene društva. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Organizatorji v tem še sporočajo, da parkiranje na posestvu ne bo mogoče, razen za invalide. V primeru dežja pa bo projekcija 5. septembra v dvorani muzeja v Jarenini. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je torek, 25. avgust, in to je 237. dan v letu. Do novega leta ostaja še 128 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 16:17 minut, zašlo pa bo sonce že ob 19:49 minut. Nekaj posebnih dnev danes zaznamujejo v svetu. Dan neodvisnosti zaznamujejo v Urugvaju. 25. avgust je torej njihov državni praznik. Potem pa dva zanimiva dneva, in sicer tako imenovani National Banana Split Day. V ZDA je 25. avgust posvečen priljubljeni sladici Banana Split. In pa Kiss and Makeup Day, neformalni dan sprave in pobotanja. Danes zgodujejo Jožef, Ludvik, Julijan, Mirjam in pa Patricija. Jožef Kalasanc, redovni ustanovitelj, Ludvik IX, francoski kralj. Zgoduje pa danes tudi Elvira Mučenka. Podrobneje bomo pogledali Ludvika IX. Francoskega. Bil je zavetnik revežev in ubogih, oziroma še zmeraj je. Polnih 44 let je vodil Francijo, ta v pravem pomenu besede plemeniti in svetniški vladar. Rodil se je leta 1215 v dinastiji, ki je dala Franciji poleg njega še dva svetnika. Svetnici sta namreč tudi njegova mati in sestra Elizabeta. Mlad se je poročil z Margareto Provangalsko in imel z njo 11 otrok. Čeprav v zakonu ni bilo vedno vse prav, ni prelomil zakonske obljube. Bil je zgled dobrega krščanskega vladarja. Edino merilo mu je bila resnica in pravičnost, zato je prenovil sodstvo, izboljšal pravo in namesto dvoboja uvedel razpravo s pričami za in proti. Bil je blag vladar, živel pobožno in spokorno kakor menih, vendar pri tem ni nikoli pretiraval. Obiskoval je številne bolnišnice in zavetišča ter pomagal bolnikom, pa tudi sam ustanovil veliko bolnišnic in zavetišče s 300 posteljami. Vodil je dve križarski vojni, vendar je sredi druge zbolel in umrl. Sveti Ludvik IX, torej francoski kralj, goduje danes 25. avgusta. Ime Ludvik izvira iz nemškega imena Ludvik, to pa je starejšega Hlutvik in različice Ludovik. Hlutvik, pomeni slaven bojevnik, je zloženka iz starovisokonemških besed, torej Hlut v pomenu slaven znan in Vik v pomenu boj. Po nekaterih razlagah ima ime Ludvik enak izvor kakor Alois, v italijanščini je Luigi skrajšana varianta obeh imen.

0: Skratka, vsem današnjim godovnikom, godovnicam, pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo še v zgodovino današnjega dne 25. avgusta. Leta 1830 se je v Belgiji na današnji dan začela revolucija, ki je vodila v odcepitev od Nizozemske. Leta 1991 je na današnji dan srbska vojska začela oblegati Vukovar. Leta 1992 je umrl prior Stiškega samostana in eden najbolj znanih slovenskih zeliščarjev Simon Ašič. Leta 2008 se je na današnji dan na poti na 7273 metrov visok Mustang Tower v Pakistanu smrtno ponesrečil slovenski alpinist Pavle Kozjek, ki velja za enega najboljših svetovnih alpinistov. Zgodovino slovenskega alpinizma se Kozjek pisal leta 1997, ko je kot prvi Slovenec osvojil Mount Everest brez dodatnega kisika. Na 17 odpravah je skupno splezal na 4 8000-ake, 3 7000-ake in vrsto 6000-akov in opravil okrog 1100 vzponov, med katerimi za najbolj drznega velja solo vzpon po jugozahodni steni Čo-Oja leta 2006. 24. avgusta leta 2008 je skupaj z Dejanom Miškovičem začel vzpon na 7273 metrov visoko goro Mustang Tower v Pakistanu. Ko sta je splezala iz najtežjega dela stene, se je pod Kozjekom udrla snežna tvorba in 49-letni alpinist je padel v prepad. Miškovič ga je iskal uro in pol, na to se je spustil do višine 5000 metrov in bil z nekaj malega hrane, vendar brez vode, v steni ujet 3 dni, saj zaradi sneženja helikoptersko reševanje sprva ni bilo mogoče. Še nekaj rojstev. Na današnji dan v Moskvi se leta 1530 rodil car Ivan IV. Vasiljevič, znan kot Ivan Grozni. Bil je prvi vseruski car, sicer pa samodržec in dober državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt. Med njegovo vladavino so Rusi začeli osvajati Sibirijo, osvojil pa je tudi Kazan in Astrahan. Umrl je leta 1584. Leta 1918 se je na današnji dan rodil ameriški skladatelj in dirigent Leonard Bernstein, ki je med drugim spisal glasbo za muzikal Zgodba z zahodne strani, torej West Side Story. Bil pa je tudi prvi skladatelj klasične glasbe, ki se je pogosto pojavljal na televiziji. Na današnji dan se je rodila tudi manekenka Claudia Schiffer, na današnji dan leta 1930 pa igralec Sean Connery. Umrl je 31. oktobra 2020. Na današnji dan leta 1900 je umrl nemški filozof Friedrich Nietzsche. Leta 1984 pa je na današnji dan umrl ameriški pisatelj Truman Capote, najbolj znan kot avtor romanov Zajtrk pri Tiffanyju in Hladnokrvno. Še reklo za danes dodajamo. Nasmeh prinese sonce v dom, krepi naklonjenost v poslih in je najboljši protistrup za težave.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet. Gremo na našo spletno stran www.rsg.si. Veliko zanimivih lokalnih novic lahko v tednih preberete na naši spletni strani. Danes pa vas povabimo še posebej k prebiranju prispevka Iztoku Kočevarju, ki bo tudi letos kolesaril za otroške sanje. Zakaj gre? Več kot 2000 km, številni vzponi, nepredvidljivi trenutki na poti in predvsem velik cilj pomagati otrokom uresničiti njihove sanje. S tem namenom je Iztok Kočevar že lani sedel na kolo in se odpravil na dobrodelno pot do Istanbula. Letos bo podvig ponovil, letos je cilj Palermo v Italiji. Osnovni cilj pa zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijatelj mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okolij. Takole je Iztok povedal v našem studiju.
2: Zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijatelj mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor, za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo s tem pač nekako pozornost javnosti, s to pozornostjo nekako uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval v Poreču, v Vircu, s kolesom seveda. Ne? En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
1: Letos Iztok nadaljuje, tokrat je pred njim Italija. Končni cilj pa naj bi bil Palermo na Siciliji. Ideja se je, kot pravi, porodila že pred lansko potjo.
2: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj če bi jaz šel po celi Italiji, čist do juga, recimo do Palerma na Siciliji. Pol nekako to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo, Sicilija. Zaenkrat je to cilj. Seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. Posebnost ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tudi čez Dravograd pa po avstrijski strani, Dravi, ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, pa potem dol normalno čez Firence, pa Toskano, obiskali bomo Strade Bianche, pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem, potem pa po zahodni obali proti Palermo, oziroma proti Škornu, tistem čist na špico, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi spon na Etno. Bomo videli, kak bo, potem pa do Palerma.
1: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
3: Izlet na splet.

0: Danes.
1: Danes praznujemo banano in spravo. Ja, 25. avgust je eden tistih dni, ko človek ugotovi, da si lahko skoraj za vsako stvar izmislimo praznik. Danes je recimo, to pa sicer zaznamuje predvsem v ZDA, National Banana Split Day. Ampak ni nobenega razloga, da si tudi mi ne bi privoščili danes kakšnega banana splita. Torej, banana split, banana prerezana po dolžini, zraven sladoled, prelivi, smetana, običajno še češnja na vrhu, pri nas v Sloveniji kar cel kup sadja, lahko rečemo klasika med sladicami, ki ima svoj praznik, torej prav danes. In morda vprašanje za danes, če bi si lahko brez slabe vesti naročili banana split, kateri okus sladoleda bi izbrali? Vanilijo, čokolado, jagodo ali bi šli tako čez mejo in rekli, da je vse tri danes praznujemo. Ampak 25. avgust ima še en zanimiv, precej bolj življenjski praznik, to pa je tako imenovani Kiss and Makeup Day, dan sprave in pobotanja. Ne gre za uradni mednarodni praznik, ampak za neformalno obeležje, ki nas nekako spodbuja, da končamo kakšen prepir, odložimo zamero in naredimo prvi korak. In zdaj morda lahko pomislite, kdo je tista oseba, s katero ste trenutno skregani? Je to partner, sestra, brat, prijatelj, sodelavec? Mogoče je razlog že tako star, da se ga niti več dobro ne spomnite. Zakaj sva se že skregala, ne vem več, ampak še vedno sem jezen. No, danes je mogoče pravi dan, da se ta zgodba zaključi. In ni treba narediti velike drame, ni treba napisati romana, včasih je dovolj eno sporočilo, da vam idva to že enkrat za naju ali pa, ne vem, pogrešam te, dajva se pobotat. In če ne gre drugače, banana split za dve osebi, ker težko ostaneš jezen na človeka, s katerim si deliš sladoled. Torej, danes imamo dve nalogi, privoščimo si banana split svojim najbližjim in morda tistim, katerim smo se v zadnjem času, s katerimi smo se grdo gledali, pa mogoče kakšen objem, poljub ali pa vsaj iskren pogovor.
0: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. V današnji rubriki Presneti na sveti bomo zelo praktični. Kako voziti tako, da bo vaš avtomobil porabil čim manj goriva? Kaj lahko naredimo s pneumatikami, hitrostjo, prtljažnikom, klimo in načinom vožnje? Vse to v naslednjih minutkah. Ja, gorivo je drago, to vemo. Ampak dobra novica je, da na nekaj stvari pa vendarle lahko vplivamo sami. Ne moremo določiti svetovne cene nafte, ne moremo odločati o tečaju dolarja, ne moremo vplivati na trošarine. Lahko pa vplivamo na to, koliko goriva naš avtomobil porabi za isto pot. In danes imamo za to posebno izdajo, torej Presnetih na svetu za varčnejšo vožnjo. Začnimo pri nečem zelo preprostem. Tukaj je torej prvi nasvet. Ne vozite agresivno. Če sem iskrena, je precej zanimivo opazovati promet. Nekdo na semaforju spelje, kot da se začenja dirka Formule 1. Do naslednjega semaforja pridrvi, močno zavira, počaka in potem ponovi. Če imate tak način vožnje, vaš avtomobil v bistvu počne tole. Porablja gorivo za hitro pospeševanje, potem energijo porabi pri zaviranju, potem spet pospešuje in tako naprej. Če želite porabiti manj, je veliko bolj smiselna, mirna, enakomerna vožnja. To ne pomeni, da se po cesti vlečemo kot polž, pomeni samo, da razmišljamo nekaj sekund naprej. Če vidite, da je semafor 200 metrov pred vami rdeč, vam ni treba do njega pospeševati. Spustite nogo s plina, pustite avtomobilu, da izgublja hitrost in potem nadaljujte, ko bo mogoče. In mimo grede, to je dobro tudi za živce, ker ni treba vsakega semaforja doživeti kot osebni obračun. Drugi nasvet, preverite tlak v pneumatikah. To je ena tistih stvari, na katere pogosto pozabimo. Avtomobil ima 4 pneumatike, ki so edina neposredna povezava med njim in cesto. Če tlak ni pravilen, se lahko poveča kotalni upor, s tem pa tudi poraba, zato občasno preverite tlak. In seveda ne po občutku, ne tako, da pogledate gumo in rečete, se mi zdi kar dobro napolnjena. Poglejte priporočeno vrednost proizvajalca vozila. Običajno jo najdete na nalepki pri voznikovih vratih, pokrovčku rezervoarja ali pa v navodilih. Še posebej pomembno pa je, da tlak preverite pred daljšo potjo in ko je avtomobil obremenjen. Smo že pri tretjem nasvetu. Prtljažnik ni skladišče. Vprašanje za vas, kaj imate v prtljažniku? Resno, pojdite enkrat pogledat. Morda boste našli dežnik. Ok, to je dobro. Morda komplet prve pomoči, odlično, obvezno. Rezervno kolo ali komplet za popravilo, super. Ampak, kaj pa tista škatla, ki je tam že od leta 2021? Kaj pa 3 litri tekočine za stekla? Kaj pa stari čevli, otroški voziček, odeja, 6 plastenk vode, orodje, ki ga niste uporabili že 5 let? Vse to je dodatna masa. In dodatna masa pomeni, da mora avtomobil pri premikanju opraviti več dela. Zato naredite občasno generalno čiščenje avtomobila, ne samo zato, da bo lep, tudi zato, da ne vozite po Sloveniji z 80 kg stvari, ki jih ne potrebujete. Še en nasvet, klima ni zastonj. Poletje je klima seveda čudovita stvar. Če sedimo v avtomobilu pri 35 stopinjah, je težko reči, danes bom pa varčen in bom vozil z odprtim oknom. Ampak tudi s klimo ravnajmo pametno. Ko je avtomobil zelo segret, ga najprej prezračimo, če je to mogoče in varno. Potem šele vključimo klimo. Ko je temperatura že prijetna, ni treba ustvariti polarne zime. Ni treba, da imamo zunaj 32 stopinj, v avtomobilu pa 18. Razlika je ogromna, seveda tudi to ni zdravo. In še nekaj, pri višjih hitrostih je praviloma bolj smiselno uporabljati klimatsko napravo, kot voziti z odprtimi okni, saj odprta okna povečajo zračni upor. Torej, ne, klima vedno uporablja preveč, boljši nasvet je, uporabljajmo jo zmerno in smiselno. In še naslednji nasvet, tu smo pa pri ogrevanju. Ne ogrevajte avtomobila po nepotrebnem namestu. Če imate navado, da zjutraj, predvsem po zimi je to, ko nas zebe, seveda zaženete avtomobil in ga potem pustite 5, 10, 15 minut prežganega, medtem ko doma še iščete ključe, telefon in drugo nogavico, ja, to je precej nepotrebno. Pri sodobnih avtomobilih je praviloma bolj smiselno, da po zagonu začnete vožnjo in prvih nekaj kilometrov vozite umirjeno. Hladen motor namreč še ni pripravljen na dirko. Torej brez visokih vrtljajev, brez sunkovitih pospeševanj in brez dokazovanja sosedu, da vaš dizel še vedno zelo dobro vleče. Zelo zanimiv nasvet, predvidevajte promet. To je eden najboljših nasvetov. Če gledate samo avtomobil pred seboj, boste vedno reagirali zadnji trenutek. Če pogledate nekaj avtomobilov naprej, lahko veliko stvari predvidite. Vidite, da se promet ustavlja, spustite plin. Vidite rdečo luč, ni treba pospeševati. Vidite kolono, ne vozite do nje kot raketa, da boste potem 5 metrov pred njo močno zavirali. Mirna vožnja pomeni manj nepotrebnega pospeševanja in zaviranja. In pogosto tudi manjšo porabo. Še nasvet, združujte opravke. Ja, to je nasvet, ki je zelo življenjski. Če morate v trgovino, po otroka, na pošto in še po paket, poskusite poti združiti. Namesto 4 ločenih voženj naredite eno smiselno traso. To pomeni manj kilometrov pomeni manj goriva in tudi manj časa v avtomobilu. Torej, prihranite dvakrat. Ne vozite prehitro samo zato, ker lahko. Pri višjih hitrostih zračni upor močno naraste in zato razlika med umirjeno in zelo hitro vožnjo ni samo nekaj minut na cilju. Lahko se pozna tudi pri porabi. Če se vam mudi, je zelo mamljivo dodati še 10-20 km na uro, ampak potem pogosto ugotovimo, da smo na cilj prišli samo kakšno minutko prej. Zato pa smo porabili bistveno več goriva, imeli več stresa in naredili vožnjo ne nazadnje tudi manj varno. Zato je dober cilj enakomerna hitrost, dovolj velika varnostna razdalja in čim manj nepotrebnega zaviranja. In še zadnji, 9. nasvet, 9 nasvetov smo nasuli danes, primerjajte cene goriva, ker danes lahko z isto količino goriva za isti avto plačate precej različen znesek. Pri nas so regulirane cene določene za servise zunaj avtocest in hitrih cest, na avtocestah pa so cene proste. Avtomoto zveza Slovenije ima tudi pregled cen po evropskih državah in opozarja, da se lahko cene med posameznimi lokacijami precej razlikujejo. Zato se splača morda pogledati, kje boste tankali. Ampak, in to je pomembno, ne vozite 10 km na okrog samo zato, da bi našli črpalko, kjer je liter 5 centov cenejši, ker boste s tem lahko porabili več goriva, kot ste ga prihranili. Če naredimo en takšen zaključek današnjih presnetih nasvetov, varčna vožnja ni ena velika skrivnost, je kup majhnih odločitev. Malo bolj umirjeno speljemo, malo prej spustimo plin, preverimo gume, izpraznimo prtljažnik, ne ogrevamo avtomobila po nepotrebnem, združimo opravke, pametno uporabljamo klimo in ko gremo enkrat tankat, pogledamo, koliko bomo za liter plačali. Ker če je danes liter dizla 1,903 evra, potem je prav vsak nepotreben kilometer malo bolj presneto drag. In če smo današnjo uro začeli nekako z banana splitom, če se še spomnite, jo lahko zaključimo z zelo preprostim receptom. Manj goriva, več kilometrov, manj stresa. To pa je sladica, ki se jo lahko privoščimo čisto vsak dan. Presneti nasveti.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta. Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
3: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
5: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
11: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
10: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
11: Vse za boljšo silažo.
10: Pioneer

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Tornado je včeraj opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih 300 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalo doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, ki naj bi bili sprejeti do sredine oktobra. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Kogar bodo zalotili pri prečkanju ceste med strmenjem v telefon, tvega globo v višini 75 evrov. Prepoved vključuje tudi druge elektronske naprave, kot so prenosniki, tablice in digitalni fotoaparati, vendar pa bo še naprej dovoljena uporaba slušalk in naprav za prostoročno telefoniranje, dokler ni v nasprotju z varnostnimi predpisi. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta da zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V Konfederaciji staršem svetujejo naj delodajalca o koriščenju pravice pravočasno obvestijo in jo tudi izkoristijo. V Konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodni torek. Pomankanje kadra v gostinstvu in turizmu ni več le sezonske narave, zato podjetja prilagajajo obratovalne čase in poskušajo na različne načine privabiti oziroma ohraniti ustrezne kadre. Tega ne more delati vsak, ključno je tudi strokovno znanje, so se strinjali udeleženci okrogle mize na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Podjetniki po besedah predstavnice območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor Janje Viher ugotavljajo, da postajajo vedno bolj ključni pogoji dela. Direktor zavoda za turizem Jure Struc je dodal, da se je v zadnjih letih močno spremenila tudi narava dela, zato potrebujejo različne profile. Po besedah dekana fakultete turistika Emila Juvana se mora tudi gospodarstvo začeti zavedati pomena zaposlovanja kompetentnih ljudi in njihovega ustreznega nagrajevanja. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. No, občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperatura od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo pa jugozahodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ines Erbus z novim singlom Midva letiva manifestira ljubezen. Ines Erbus je ena izmed tistih, ki se najbolje počuti nad oblaki. Potovanja so že dolgo njena velika strast. Občutek svobode, ki ga prinaša vsak polet, pa je zdaj prelila v svoj drugi avtorski singel Midva letiva. Pesem za njo nosi posebno sporočilo, saj verjame, da lahko z njo v življenje prikliče tudi ljubezen. Pesem Midva letiva ujame občutek brezskrbnega poletja, metulčkov v trebuhu in tistih trenutkov, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. Njena ključ je, da jo Ines opiše kot spontano, zaljubljeno in poletno. Najbolj srečna sem, ko letim, pravi Ines. Občutek svobode je takrat res nepopisen, še posebej, če ga lahko deliš z dobro družbo. Ines meni, da prav ta občutek nosi tudi pesem Midva letiva.

0: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Plesna dimenzija, veliko plesa,
4: veliko zabave in seveda smeha.
5: Pridi se z nami družiti tudi ti.
6: Plesna dimenzija!
2: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan, zanesljivo močnejši.
12: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
13: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA širijo sankcije proti Iranu, Kitajska napoveduje zaščito svojih interesov. Državni zbor v razpis treh posvetovalnih referendumov. Podeljevanje ustave prvošolcem je dvignilo nekaj obrvi. Naftni derivati so se o polnoči podražili. Nov prizidek za lovrenške gasilce. Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Agra v znamenju prehranske varnosti in odpornosti kmetijstva. Še vreme, popoldne bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo zjasnilo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je podrobneje predstavil širitev sankcij, s katerimi želi Washington po njegovih besedah pretrgati vse gospodarske vezi z Iranom in državo popolnoma osamiti. Nove sankcije bodo med drugim zajele digitalna sredstva, tehnologijo, zlato, letalstvo in pomorstvo. ZDA ob tem grozijo tudi državam in podjetjem, ki bi kljub ameriškim ukrepom še naprej sodelovali s Teheranom. Bessent je opozoril, da bodo tudi ti subjekti deležni sekundarnih sankcij in bi lahko delili usodo Irana. Na ameriške napovedi se je danes odzvala Kitajska. Peking podarja, da je njegovo sodelovanje z Iranom skladno z mednarodnim pravom in da se v takšno sodelovanje ne bi smelo posegati. Kitajska je obenem zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Tudi Iran sporoča, da je pripravljen na nove ukrepe. Gospodarski minister je povedal, da ima Teheran pripravljen dveletni načrt za obvladovanje novih sankcij. Ocenil je tudi, da Kitajska in Rusija ameriškim ukrepom ne bosta sledili. Washington tako z novimi sankcijami krepi gospodarski pritisk na Teheran, medtem ko Iran išče načine za njihovo blažitev. Kitajska pa opozarja, da bo branila, kot smo slišali, svoje gospodarske interese. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil noči z 4. na 5. avgust, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Varnostni viri sumijo, da je bila v domnevni poskus napada vpletena obveščevalna služba, v Moskvi so obtožbe zanikali. Letališče Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO. Služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
2: Doma.
1: Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in resnica. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, zlasti glede posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Ob tem si ne želijo, da bi to zasenčilo vstop otrok v šolo, ki je zanje pomemben dan. Kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavil ukvarjanje šol s tem, kje dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko brali ustavo. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu Nove Slovenije, SLS in Fokusa, Janezu Beji. Minister Borut Rončević pa je na omrežju X pred dnevi odzive označil za čudaške. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Martinčič, je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade, kar med drugim prinaša skrbi tudi za naslednje leto, saj se trta ni mogla razvijati. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode posem preprečil. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev začela 3 tedne prej. Glavnino pričakuje konec 2. tedna v septembru.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Barbara Jert je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Ruše. Kot pravi, Ruše potrebujejo jasnejšo razvojno vizijo, premišljeno upravljanje in več povezovanja med občino, prebivalci, gospodarstvom, društvi in drugimi lokalnimi deležniki. Med ključnimi področji prihodnjega razvoja izpostavlja kakovost bivanja, gospodarstvo in podjetništvo, infrastrukturo, urejanje javnega prostora, turizem ter ustvarjanje priložnosti za mlade in družine. Kot podarja, želi občino, ki ne bo zgolj reševala očih vprašanj, ampak uznala pogledati tudi nekaj korakov naprej. Pomemben del njene kandidature je po njenih besedah tudi bolj odprto in vključujoče vodenje občine. V razvojne odločitve želi vključiti občane, podjetja, društva, zavode in krajevne skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Lavrenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za društvo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij. Prizidek bo gasilcem omogočil boljše pogoje za delo, pomembno vlogo pa bo imel tudi pri organizaciji in usklajevanju intervencij. V njem bodo lahko svoje naloge opravljali tudi drugi deležniki sistema zaščite in reševanja, govori župan Marko Rakovnik.
3: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
1: Na slovesnosti ob odprtju prizidka so se gasilcem zahvalili za njihovo dolgoletno prostovoljno delo in pripravljenost pomagati občanom, pogosto tudi v najzahtevnejših razmerah. Predsednik društva Boštjan Kačič je podaril, da je nova pridobitev rezultat večletnega prizadevanja ter sodelovanja občine, lokalnega okolja, donatorjev in številnih prostovoljcev. No, objekt tako ne predstavlja le novih prostorov, ampak predvsem boljše pogoje za varno in učinkovito delo lovrenških gasilcev, ki ostajajo pomemben steber sistema zaščite in reševanja v občini. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena, še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfaltne površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Kot sporočajo, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. V Mariborskem vodovodu so ob današnjem preklicu omejitev dodali, da najprej udarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri namreč niso neomejeni. Zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše. Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 4.

0: glasna govornica na otvoritvi, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
1: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija.
0: Generalni direktor pomurskega sejma Janez Erjavec je v odprtju podaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. V nedeljo je sejem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ki pa je podaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
2: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada, pristojno ministrstvo, za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridemo skupaj, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokažejo nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne.
0: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom, podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja. Pri podjetju Soven v Selnici v Dravi pripravljajo poseben paket rokodelskih aktivnosti za zaključene skupine. Namenjen je različnim skupinam, društvom, kolektivom, šolam, vrtcem, upokojencem, družinam in drugim. Udeleženci lahko spoznajo slovensko ovčjo volno, postopke njene predelave ter različne tradicionalne rokodelske tehnike, kot so polstenje, pletenje, kvačkanje, predenje in tkanje. Po dogovoru lahko program prilagodijo željam in interesom posamezne skupine. Podjetju Soven želijo predvsem predstaviti možnosti uporabe slovenske ovčje volne ter ohranjati in razvijati tradicionalna rokodelska znanja. Projekt je sofinanciran in poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in razvoj. Jerenini bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino Pod zvezdami. Na posestvu Valdek bodo predvajali kultni slovenski film Petelinji zajtrk, v katerem bomo na filmskem platnu spremljali legendarne like Gajaša, Đura, Bronjo, Lepca in Severino. Filmski večer pripravljata turistično društvo Avtar Jerenina in posestvo Valdek. Obiskovalci pa naj se boj

0: prinese odejo in si poiščejo svoj kotiček na travniku. Za domače dobrote bodo poskrbele podeželske žene društva. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Organizatorji ob tem še sporočajo, da parkiranje na posestvu ne bo mogoče, razen za invalide. V primeru dežja bo projekcija 5. septembra v dvorani muzeja v Jarenini. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo pa jugozahodni veter.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

Ozreja nesnice Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnice Tibaut iz Ljutomera.

0: Skrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart. Prejmite lepe pozdrave iz knjižnice Prave. Še poletne avgustovske pozdrave vam pošiljamo, cenjene poslušalke, poslušalci, predvsem naši mladi bravci. Ni šala, da bo šola ponovno odprla svoja vrata za vse osnovnošolce in srednješolce. No, ker pa smo skoraj da pred novimi, svežimi začetki, pa sem za danes izbrala dva bolj sveža mladinska problemska romana. Zanimiva, zabavna, pa tudi poučna. V prvem spoznamo fanta po imenu Gaj. V drugem mladinskem romanu pa je glavni Dan. Gaj je poseben 15-letnik. Ni nadarjen za telovadbo, rad bere knjige in še nikoli ni bil zaljubljen. Živi v navide srečni družini. Le včasih je malo žalosten. Da bi bolje razumel samega sebe in razvozlal vsaj kakšno skrivnost tega sveta, začne pisati dnevnik. Dnevnik postane Gajev pravi prijatelj, skozi katerega nam pove, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja, da so njegovi prijatelji zapleteni v prve ljubezenske kolobocije in da je njegova družina drugačna. Lahko mu zaupa tudi neprijetne stvari. Pogumno vztraja pri iskanju resnice, če tudi se zaradi tega svet, ki je bil dotlej varen, podre. Knjigo Jaz sem Gaj je napisal vsestranski Vinko Möderndorfer, narisal in oblikoval pa je Roman Ražman. Morda se tudi vi v tem šolskem letu odločite pisati dnevnik. Deluje blagodejno, tolažilno, zabava in se dobra vaja pred pisanjem spisov in esejev je. Pisanje dnevnika pa se priporoča tudi odraslim. Sedaj pa spoznajmo našega drugega današnjega junaka. Dan ima motnjo avtističnega spektra in se vsak dan srečuje z novimi težavami. V domači kleti z igralnimi kompleti Playmobila zgradi dva svetova. Vadbeni svet, v katerem posnema in vadi situacije iz resničnega sveta, ter čudežni svet, v katerem išče odgovore na vprašanje o življenju, tako da si izmišljuje zgodbe. A na srečo so tukaj še pisatelj, ki je tudi Denov učitelj, njegovi prijatelji, sestra, mama ter prav posebno dekle Nora, ki mu pomagajo skozi viharne cunamije v njegovi glavi. Ta posebna knjiga Cunami v glavi bo bralcem približala Denovo mišljenje in doživljanje. Namenjena je vsem, ki si zastavljajo čisto življenjsko vprašanje. Napisal jo je Eric Walters, prevedla Stana Anžel. Obe knjigi je izdala založba Pivec in obe sta res dobri.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen?
1: Odidi srečen.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
5: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra. Kam prvo soboto v septembru? Jana že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo, močnejši.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
4: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi skrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

Priznam, da ste na ta pravi frekvenci, Radio Slovenske Gorice.

192.168.1.83.

192.168.1.

192.168.1.833.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

jača, vsakra čumpa ko gorjača, kolikokrat sem to preklil. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. Nar za malco, nar

gledam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jaz v sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za man, oglase gledam za svoj šiht.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. V današnji rubriki Presneti na sveti bomo zelo praktični. Kako voziti tako, da bo vaš avtomobil porabil čim manj goriva? Kaj lahko naredimo s pneumatikami, hitrostjo, prtljažnikom, klimo in načinom vožnje? Vse to v naslednjih minutkah. Ja, gorivo je drago, to vemo. Ampak dobra novica je, da na nekaj stvari pa vendarle lahko vplivamo sami. Ne moremo določiti svetovne cene nafte, ne moremo odločati o tečaju dolarja, ne moremo vplivati na trošarine. Lahko pa vplivamo na to, koliko goriva naš avtomobil porabi za isto pot. In danes imamo za to posebno izdajo, torej Presnetih na svetu za varčnejšo vožnjo. Začnimo pri nečem zelo preprostem. Tukaj je torej prvi nasvet. Ne vozite agresivno. Če sem iskrena, je precej zanimivo opazovati promet. Nekdo na semaforju spelje, kot da se začenja dirka Formule 1. Do naslednjega semaforja pridrvi, močno zavira, počaka in potem ponovi. Če imate tak način vožnje, vaš avtomobil v bistvu počne tole. Porablja gorivo za hitro pospeševanje, potem energijo porabi pri zaviranju, potem spet pospešuje in tako naprej. Če želite porabiti manj, je veliko bolj smiselna mirna, enakomerna vožnja. To ne pomeni, da se po cesti vlečemo kot polž, pomeni samo, da razmišljamo nekaj sekund naprej. Če vidite, da je semafor 200 metrov pred vami rdeč, vam ni treba do njega pospeševati. Spustite nogo s plina, pustite avtomobilu, da izgublja hitrost in potem nadaljujte, ko bo mogoče. In mimo grede, to je dobro tudi za živce, ker ni treba vsakega semaforja doživeti kot osebni obračun. Drugi nasvet, preverite tlak v pneumatikah. To je ena tistih stvari, na katere pogosto pozabimo. Avtomobil ima 4 pneumatike, ki so edina neposredna povezava med njim in cesto. Če tlak ni pravilen, se lahko poveča kotalni upor, s tem pa tudi poraba. Zato občasno preverite tlak. In seveda ne po občutku, ne tako, da pogledate gumo in rečete, se mi zdi kar dobro napolnjena. Poglejte priporočeno vrednost proizvajalca vozila. Običajno jo najdete na nalepki pri voznikovih vratih, pokrovčku rezervoarja ali pa v navodilih. Še posebej pomembno pa je, da tlak preverite pred daljšo potjo in ko je avtomobil obremenjen. Smo že pri tretjem nasvetu. Prtljažnik ni skladišče. Vprašanje za vas, kaj imate v prtljažniku? Resno, pojdite enkrat pogledat. Morda boste našli dežnik. Ok, to je dobro. Morda komplet prve pomoči, odlično, obvezno. Rezervno kolo ali komplet za popravilo, super. Ampak, kaj pa tista škatla, ki je tam že od leta 2021? Kaj pa 3 litri tekočine za stekla? Kaj pa stari čevli, otroški voziček, odeja, 6 plastenk vode, orodje, ki ga niste uporabili že 5 let? Vse to je dodatna masa. In dodatna masa pomeni, da mora avtomobil pri premikanju opraviti več dela. Zato naredite občasno generalno čiščenje avtomobila, ne samo zato, da bo lep, tudi zato, da ne vozite po Sloveniji z 80 kg stvari, ki jih ne potrebujete. Še en nasvet, klima ni zastonj. Poletje je klima seveda čudovita stvar. Če sedimo v avtomobilu pri 35 stopinjah, je težko reči, danes bom pa varčen in bom vozil z odprtim oknom. Ampak tudi s klimo ravnajmo pametno. Ko je avtomobil zelo segret, ga najprej prezračimo, če je to mogoče in varno. Potem šele vključimo klimo. Ko je temperatura že prijetna, ni treba ustvariti polarne zime. Ni treba, da imamo zunaj 32 stopinj, v avtomobilu pa 18. Razlika je ogromna, seveda tudi to ni zdravo. In še nekaj, pri višjih hitrostih je praviloma bolj smiselno uporabljati klimatsko napravo, kot voziti z odprtimi okni.

se odprta okna povečajo zračni upor. Torej, ne klima vedno uporablja preveč, boljši nasvet je, uporabljajmo jo zmerno in smiselno. In še naslednji nasvet, tu smo pa pri ogrevanju. Ne ogrevajte avtomobila po nepotrebnem namestu. Če imate navado, da zjutraj, predvsem po zimi je to, ko nas zebe, seveda zaženete avtomobil in ga potem pustite 5, 10, 15 minut prežganega, medtem ko doma še iščete ključe, telefon in drugo nogavico, ja, to je precej nepotrebno. Pri sodobnih avtomobilih je praviloma bolj smiselno, da po zagonu začnete vožnjo in prvih nekaj kilometrov vozite umirjeno. Hladen motor namreč še ni pripravljen na dirko, torej brez visokih vrtljajev, brez sunkovitih pospeševanj in brez dokazovanja sosedu, da vaš dizel še vedno zelo dobro vleče. Zelo zanimiv nasvet, predvidevajte promet. To je eden najboljših nasvetov. Če gledate samo avtomobil pred seboj, boste vedno reagirali zadnji trenutek. Če pogledate nekaj avtomobilov naprej, lahko veliko stvari predvidite. Vidite, da se promet ustavlja, spustite plin. Vidite rdečo luč, ni treba pospeševati. Vidite kolono, ne vozite do nje kot raketa, da boste potem 5 metrov pred njo močno zavirali. Mirna vožnja pomeni manj nepotrebnega pospeševanja in zaviranja. In pogosto tudi manjšo porabo. Še nasvet, združujte opravke. Ja, to je nasvet, ki je zelo življenjski. Če morate v trgovino, po otroka, na pošto in še po paket, poskusite poti združiti. Namesto 4 ločenih voženj naredite eno smiselno traso. To pomeni manj kilometrov pomeni manj goriva in tudi manj časa v avtomobilu. Torej, prihranite dvakrat. Ne vozite prehitro samo zato, ker lahko. Pri višjih hitrostih zračni upor močno naraste in zato razlika med umirjeno in zelo hitro vožnjo ni samo nekaj minut na cilju. Lahko se pozna tudi pri porabi. Če se vam mudi, je zelo mamljivo dodati še 10-20 km na uro, ampak potem pogosto ugotovimo, da smo na cilj prišli samo kakšno minutko prej. Zato pa smo porabili bistveno več goriva, imeli več stresa in naredili vožnjo ne nazadnje tudi manj varno. Zato je dober cilj enakomerna hitrost, dovolj velika varnostna razdalja in čim manj nepotrebnega zaviranja. In še zadnji, 9. nasvet, 9 nasvetov smo nasuli danes, primerjajte cene goriva, ker danes lahko z isto količino goriva za isti avto plačate precej različen znesek. Pri nas so regulirane cene določene za servise zunaj avtocest in hitrih cest, na avtocestah pa so cene proste. Avtomoto zveza Slovenije ima tudi pregled cen po evropskih državah in opozarja, da se lahko cene med posameznimi lokacijami precej razlikujejo. Zato se splača morda pogledati, kje boste tankali. Ampak, in to je pomembno, ne vozite 10 km na okrog samo zato, da bi našli črpalko, kjer je liter 5 centov cenejši, ker boste s tem lahko porabili več goriva, kot ste ga prihranili. Če naredimo en takšen zaključek današnjih presnetih nasvetov, varčna vožnja ni ena velika skrivnost, je kup majhnih odločitev. Malo bolj umirjeno speljemo, malo prej spustimo plin, preverimo gume, izpraznimo prtljažnik, ne ogrevamo avtomobila po nepotrebnem, združimo opravke, pametno uporabljamo klimo in ko gremo enkrat tankat, pogledamo, koliko bomo za liter plačali. Ker če je danes liter dizla 1,903 evra, potem je prav vsak nepotreben kilometer malo bolj presneto drag. In če smo današnjo uro začeli nekako z banana splitom, če se še spomnite, jo lahko zaključimo z zelo preprostim receptom. Manj goriva, več kilometrov, manj stresa. To pa je sladica, ki se jo lahko privoščimo čisto vsak dan. Presneti na sveti.

0: Danes.
1: Danes praznujemo banano in spravo. Ja, 25. avgust je eden tistih dni, ko človek ugotovi, da si lahko skoraj za vsako stvar izmislimo praznik. Danes je recimo, to pa sicer zaznamuje predvsem v ZDA, National Banana Split Day, ampak ni nobenega razloga, da si tudi mi ne bi privoščili danes kakšnega banana splita. Torej, banana split, banana prerezana po dolžini, zraven sladoled, prelivi, smetana, običajno še češnja na vrhu, pri nas v Sloveniji kar cel kup sadja, lahko rečemo klasika med sladicami, ki ima svoj praznik, torej prav danes. In morda vprašanje za danes, če bi si lahko brez slabe vesti naročili banana split, kateri okus sladoleda bi izbrali? Vaniljo, čokolado, jagodo ali bi šli tako čez mejo in rekli, da je vse tri danes praznujemo. Ampak 25. avgust ima še en zanimiv, precej bolj življenjski praznik, to pa je tako imenovani Kiss and Makeup Day, dan sprave in pobotanja. Ne gre za uradni mednarodni praznik, ampak za neformalno obeležje, ki nas nekako spodbuja, da končamo kakšen prepir, odložimo zamero in naredimo prvi korak. In zdaj morda lahko pomislite, kdo je tista oseba, s katero ste trenutno skregani? Je to partner, sestra, brat, prijatelj, sodelavec? Mogoče je razlog že tako star, da se ga niti več dobro ne spomnite. Zakaj sva se že skregala, ne vem več, ampak še vedno sem jezen. No, danes je mogoče pravi dan, da se ta zgodba zaključi. In ni treba narediti velike drame, ni treba napisati romana, včasih je dovolj eno sporočilo, da vam idva to že enkrat za naju ali pa, ne vem, pogrešam te, dajva se pobotat. In če ne gre drugače, banana split za dve osebi, ker težko staneš jezen na človeka, s katerim si deliš sladoled. Torej, danes imamo dve nalogi, privoščimo si banana split svojim najbližjim in morda tistim, katerim smo se v zadnjem času, s katerimi smo se grdo gledali, pa mogoče kakšen objem, poljub ali pa vsaj iskren pogovor.
0: Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. ZDA širijo sankcije proti Iranu, Kitajska napoveduje zaščito svojih interesov. Državni zbor v razpis treh posvetovalnih referendumov. Podeljevanje ustave prvošolcem je dvignilo nekaj obrvi. Naftni derivati so se o polnoči podražili. Nov prizidek za lovrenške gasilce. Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. Agra v znamenju prehranske varnosti in odpornosti kmetijstva. Še vreme, popoldne bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo zjasnilo. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: ZDA zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je podrobneje predstavil širitev sankcij, s katerimi želi Washington po njegovih besedah pretrgati vse gospodarske vezi z Iranom in državo popolnoma osamiti. Nove sankcije bodo med drugim zajele digitalna sredstva, tehnologijo, zlato, letalstvo in pomorstvo. ZDA ob tem grozijo tudi državam in podjetjem, ki bi kljub ameriškim ukrepom še naprej sodelovali s Teheranom. Bessent je opozoril, da bodo tudi ti subjekti deležni sekundarnih sankcij in bi lahko delili usodo Irana. Na ameriške napovedi se je danes odzvala Kitajska. Peking poudarja, da je njegovo sodelovanje z Iranom skladno z mednarodnim pravom in da se v takšno sodelovanje ne bi smelo posegati. Kitajska je obenem zagotovila, da bo zaščitila svoje interese. Tudi Iran sporoča, da je pripravljen na nove ukrepe. Gospodarski minister je povedal, da ima Teheran pripravljen dveletni načrt za obvladovanje novih sankcij. Ocenil je tudi, da Kitajska in Rusija ameriškim ukrepom ne bosta sledili. Washington tako z novimi sankcijami krepi gospodarski pritisk na Teheran, medtem ko Iran išče načine za njihovo blažitev. Kitajska pa opozarja, da bo branila, kot smo slišali, svoje gospodarske interese. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču v Leipzigu, ki se je zgodil noči z 4. na 5. avgust, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv, danes poročajo nemški mediji. Varnostni viri sumijo, da je bila v domnevni poskus napada vpletena obveščevalna služba, v Moskvi so obtožbe zanikali. Letališče Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO. Služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.
3: Doma.
2: Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni matični odbori in jim prižgali zeleno luč. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, zlasti glede posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Ob tem si ne želijo, da bi to zasenčilo vstop otrok v šolo, ki je zanje pomemben dan. Kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavil ukvarjanje šol s tem, kje dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko brali ustavo. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Poteza se zdi nenavadna tudi poslancu Nove Slovenije, SLS in Fokusa Janezu Beji. Minister Borut Rončevič pa je na omrežju X pred dnevi odzive označil za čudaške. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dni plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži ustrezno dokazilo. V konfederaciji so hkrati pozvali delodajalce naj tudi staršem otrok, ki ne vstopajo več v prvi razred, tam, kjer delovni proces to omogoča, pokažejo razumno mero prožnosti pri začetku delovnega časa ali koriščenju dopusta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Martinčič, je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade, kar med drugim prinaša skrbi tudi za naslednje leto, saj se trta ni mogla razvijati. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode posem. Preprečil. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev začela 3 tedne prej. Glavnino pričakuje konec 2. tedna v septembru.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Barbara Jert je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Ruše. Kot pravi, Ruše potrebujejo jasnejšo razvojno vizijo, premišljeno upravljanje in več povezovanja med občino, prebivalci, gospodarstvom, društvi in drugimi lokalnimi deležniki. Med ključnimi področji prihodnjega razvoja izpostavlja kakovost bivanja, gospodarstvo in podjetništvo, infrastrukturo, urejanje javnega prostora, turizem ter ustvarjanje priložnosti za mlade in družine. Kot podarja, želi občino, ki ne bo zgolj reševala tekočih vprašanj, ampak bo znala pogledati tudi nekaj korakov naprej. Pomemben del njene kandidature je po njenih besedah tudi bolj odprto in vključujoče vodenje občine. V razvojne odločitve želi vključiti občane, podjetja, društva, zavode in krajevne skupnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju je z odprtjem novega prizidka in centra za zaščito in reševanje vstopilo v novo obdobje. Novi prostori so za društvo pomembna pridobitev, saj se je z leti povečala količina opreme, vozil in tudi zahtevnost intervencij. Prizidek bo gasilcem omogočil boljše pogoje za delo, pomembno vlogo pa bo imel tudi pri organizaciji in usklajevanju intervencij. V njem bodo lahko svoje naloge opravljali tudi drugi deležniki sistema zaščite in reševanja, govori župan Marko Rakovnik.
4: Gre za izgradnjo prostorov, ki nam pomankajo in se potreba pokaže predvsem v tistih trenutkih, ko nas zadenejo neprilike. Potrebujemo prostore, iz katerih se koordinira pomoč v takih trenutkih, ki je ključna za zaščito in reševanje vseh občank in občanov. V teh prostorih bodo imeli prostore tako prostovoljni gasilci, kot seveda vse službe, ki delujejo skupaj s civilno zaščito takrat, ko jih potrebujemo v neprilikah. Gre za dobrih 300 tisoč evrov vredno naložbo v prostore, ki jih imamo sofinancirano tudi v okviru strategije Laskozjak Pohorje. Dobili smo dobrih 115 tisoč evrov. To investicijo delamo skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom kot partnerjem.
2: Na slovesnosti ob odprtju prizidka so se gasilcem zahvalili za njihovo dolgoletno prostovoljno delo in pripravljenost pomagati občanom, pogosto tudi v najzahtevnejših razmerah. Predsednik društva Boštjan Kačič je podaril, da je nova pridobitev rezultat večletnega prizadevanja ter sodelovanja občine, lokalnega okolja, donatorjev in številnih prostovoljcev. No, objekt tako ne predstavlja le novih prostorov, ampak predvsem boljše pogoje za varno in učinkovito delo lovrenških gasilcev, ki ostajajo pomemben steber sistema zaščite in reševanja v občini. Poseg sedmih kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru je razburil del javnosti. Mestna občina pojasnjuje, da je šlo za pripravo na sanacijo dotrajanega vozišča in pločnika, predvsem zaradi bližnje osnovne šole. Ob tem priznavajo, da so bila drevesa odstranjena, še preden je bil zaključen celoten postopek pridobivanja soglasij. Na občini pravijo, da je prišlo do napačnega razumevanja časovnice. Celovita prenova Trubarjeve ulice je sicer predvidena za leto 2027. Trenutno pa bodo uredili asfalt površine, parkirišča in javno razsvetljavo. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Občina napoveduje, da bodo po končanih delih na mestu posekanih kostanjev zasadili 13 novih dreves. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Kot sporočajo, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. V Mariborskem vodovodu so ob današnjem preklicu omejitev dodali, da najprej udarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri namreč niso neomejeni. Omejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše. Na Pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavlja se 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica na otvoritvi, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, podaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
5: Moja vizija in vizija moje ekipe na Ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri: lokalna hrana, mladi in digitalizacija.
2: Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec je v podprtju podaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. V nedeljo je sejem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ki pa je podaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
6: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada, pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridemo skupaj, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokažejo nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne.
2: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost.

0: pletenje, kvačkanje, predenje in tkanje. Po dogovoru lahko program prilagodijo željam in interesom posamezne skupine. Podjetju Soven želijo predvsem predstaviti možnosti uporabe slovenske ovčje volne ter ohranjati in razvijati tradicionalna rokodelska znanja. Projekt je sofinanciran in poteka v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in razvoj. Jarenini bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino Pod zvezdami. Na posestvu Valdek bodo predvajali kultni slovenski film Petelin je zajtrk, v katerem bomo na filmskem platnu spremljali legendarne like Gajaša, Đura, Bronjo, Lepca in Severino. Filmski večer pripravljata turistično društvo Avtar Jarenina in posestvo Valdek. Obiskovalci pa naj seboj prinesejo dejo in si poiščejo svoj kotiček na travniku. Za domače dobrote bodo poskrbele podeželske žene društva. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Organizatorji ob tem še sporočajo, da parkiranje na posestvu ne bo mogoče, razen za invalide. V primeru dežja bo projekcija 5. septembra v dvorani muzeja v Jarenini. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 17 in čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo pa jugozahodni veter.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici tudi in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno v Mariboru, dela potekajo na cesti Proletarskih brigad in pa Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno Spodnja Polskava in pa pri Kungoti potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Morda ste preslišali.

0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.